0: que hay que avisamos así con tiempo para que se pongan en forma, sobre todo, pero en forma no solo para participar en esa carreira de obstáculos, sino también para disfrutarla. Carreira de obstáculos a revolta. Parece que con estos días de antelación a revolta irmandiña, claro, saben que nos referimos a esto. Pues encara esa recta final, nos contan, superando las cifras de la primera edición. Bueno, pues prácticamente en la categoría popular se no hay así como moita posibilidades, pero bueno, siempre se puede hacer un oco y participar de algún xeito en otras actividades que nos proponen. José Prado, buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Ya estamos de nuevo con esa revolta irmandiña, ¿eh?
1: Sí, otro año más, bueno, ya con menos de un mes para que volvamos a estar ahí.
0: Sí, totalmente. Contamos a los oyentes o refrescamos en qué consiste esta cita, porque la verdad es que contempla un poco de todo, además de la celebración de la carreira, ¿no?
1: Sí, a nosa idea era que, a pesar de que a carreira seixa o evento principal, que haxa moitas actividades ao redor da carreira que inviten a esa xente pois, que veña a acompañar aos atletas ou aos propios atletas que poidan disfrutar de máis cousas aquí na comarca.
0: Cousas como, pues de todo, citas gastronómicas, visitas turísticas, nos achegamos, eso, les decíamos a Verín, se presentábase oficialmente, pues esta nova cita, mezcla, pues, carreiras de obstáculos, que parece que nos últimos tempos, pues, está cobrando especial protagonismo, ten especial atractivo para todo o mundo, José, no sé qué tal se lle daba usted, pero, dende logo, hai moitos seguidores, ¿eh?
1: Sí, a verdade é que sí, é un deporte que parece que cada ano crece un pouquiño máis. De feito, tamén gracias a unirnos a outras carreiras da provincia, como a Uros ou a Cavernícola de Barbadas, as tres carreiras están crecendo, a verdade, moi contentos pola aceptación que está tendo na xente.
0: Totalmente. Bueno, decíamos que algunha categoría xa non ten espazo, non?
1: Sí, a verdade é que este ano xa desde a semana pasada a categoría popular está chea, non hai xa a posibilidade de apuntarse. A categoría élite, que é a máis profesional, por decirlo así, se non me equivoco quedan uns 25 ou 20 espazos. E despois a categoría starter, que está un pouco a medio camiño entre popular e élite, ainda quedan tamén 30 ou 40 sitios para apuntarse.
0: Eso é unha maravilla. Ademais, xa, como xa chega pois, ese mes de xuño, todas as actividades son previstas. Pois eso, en este fin de semana do día 14, o certo é que o tempo seguro que acompaña e as ganas de facer cousas ao aire libre tamén, non?
1: Sí, home, esperemos que sí, que faga o tempo. Pois eso, desde o jueves aí que xa empezaremos a ter cousas que facer, así que toda persona que se acerque que disfrute do bo tempo e de todas as actividades.
0: Bueno, nos metemos de hecho enseguida en como está o programa, porque tamén haberá tiro, así que temos un pouco de todo para o que queira participar, pero como nace esta carreira, como a revolta irmandiña influe de algún xeito en todo ese calendario das actividades de xuño?
1: Pois mira, a carreira naceu porque xa fai un par de anos, tanto eu como algúns amigos meus participábamos en moitas carreiras de obstáculos, e tiñamos ganas de que por acá, pola comarca, houvese algo parecido, e ao final, por exemplo, pues mira, facémolo nós, e aquí hasta o día de hoxe.
0: Sí, total. E ata o día de hoxe, e quedarán todavía moitas edicións máis, non? Que a xente parece que está esperando a tenor de como van as inscripcións. Hai, como decíamos, moitas actividades. Algúna delas pues, ten que ver co circuito da agua, claro. Hai que aproveitar todo o que é o entorno, verdad?
1: Sí, claro. Bueno, o circuito da agua, que é unha liga tamén que temos ca Flavio Challenge, que é unha carreira de obstáculos que hai en Chaves. Bueno, xente que ven do norte de Portugal, pois que lle temos algunhas catas da denominación de orixe ou algunhas visitas turísticas para que conozcan mellor os produtos da comarca.
0: Con outra novidade que este ano, pois dentro dos seus produtos da comarca hai opcións vegetarianas.
1: Sí, eso é no porque o propio día, o 14 de xuño, facemos sempre despois da carreira unha comida popular, porque todo o mundo poida apuntarse a disfrutar dela, pois temos tantas opcións veganas como sin gluten.
0: Non está nada mal pensado, porque claro, despois de facer aí todo esforzo impresionante, pois hai que participar nesa experiencia gastronómica que estará dirixida polo chef ourensán Martín Fernández, non?
1: Sí, isto, neste caso, o sábado, teremos pues eso, un pack así de experiencias para a xente que se achegue ou incluso xente de por aquí que as queira disfrutar, que son, como xa dixen antes, a cata da denominación de orixe e as visitas turísticas, pero a maiores. Ese día teremos unha comida na bodega de Gargalo, que nos prestan o espazo, e co chef Martín, o chef do Bagua de Orense, bueno, un menú degustación con bastantes platos que buscan un pouco darlle visión ou probar os frutos da comarca.
0: Pois haberá tamén outro tipo de actividades como as visitas turísticas, que creo que tamén pois teñen unha aceptación moi boa e non nos estrena nada, porque a comarca é preciosa, non?
1: Sí, un pouco conocer os lugares de aquí, de Verín, como por exemplo Cabreiro A, o manantial de Cabreiro A, enseñarse un pouco a xente que ao mellor non está tan acostumada a ver a comarca, pois espazos moi bonitos que hai por acá.
0: A vantaxe, claro, de estar e de organizar aí pois todo tipo de actividades. Hai para todos os gustos e tamén para todas as idades, porque os pequenos teñen un espazo absolutamente dirixido a eles.
1: Sí, a nosa idea, porque tamén como moitos atletas veñen de fora da comarca, pois moitas veces aproveitan o fin de semana para vir ca familia. Entonces, ao mellor algún atleta que ven cos seus fillos, ou incluso por nenos de por acá, pois era darlle unha actividade especial para eles, que a verdade é que ainda estamos perfilando e que anunciaremos seguramente a finales desta semana exactamente como funcionará.
0: Ajá, pues contarémoslo tamén en Radio Voz, como todo que ten que ver con esa iniciación ao tiro con arco, en colaboración con ese centro de tiro olímpico Iroás. Como é esta exhibición, como quenes participan, como apostan estea, porque estará aberta tamén de maneira gratuita todo o público durante toda a mañá, ¿no?
1: Sí, pues esto, unha colaboración co Club de Tiro de Iroás, que xa traballamos con eles, ou bueno, colaboramos con eles o ano pasado, que gustou moito, e basicamente ven parte do seu equipo, e dan unhas clases prácticas, enseñan un pouco a xente como é tirar con arco, e a idea, se nos permite este ano o entorno, é que fa unha pequena demostración de tiro con arco, xa así máis feito por xente profesional, para que se vexa o bonito dese deporte.
0: Bueno, pues hai moitísimas variantes polo que vemos. Nada, hai a disfrutar durante varios días, porque, por exemplo, o pincho irmandiño va a ser unha proposta tamén inspirada na alimentación galega, que ten temática histórica. Hai moitas peculiaridades para contar, non? Lóxicamente.
1: Sí, esa idea era traballar un pouco cos locales de Verín, cos bares de Verín e de Monterrey, facer un pincho tanto xoves como venres como sábado. Teñen un pincho que ten que ser, como dixetes, temático, é dicir, ten que usar alimentos propios da temporada dos irmandiños, é dicir, pues, por exemplo, patacas non poden utilizar. Despois fais unha votación popular e cun xurado e hai diversos premios, pues, para o mellor pincho, que mellor sabor teña, etcétera.
0: Bueno, moi interesante, a verdade que un programa completísimo. Non sei se chegará tanto pues todos esos días que están programados, o mellor hai que ampliar tamén calendario e horario, pero aí está todo o que quera participar: visitas turísticas, catas en colaboración coa denominación de Orixe Monterrey, actividades abertas a través do correo da organización, non?
1: Sí, todas, bueno, o xantar popular do propio día, do día 14, poden, a través da web de Spormaniacs, aí na Revolta Irmandiña, poden se apuntar a comida popular, pero o resto, tanto catas como menú degustación con Martín, como as visitas turísticas, o correo da organización, a Revolta Irmandiña, pois, por aí que nos falen, ou se non en redes sociales, tamén a Revolta Irmandiña, igualmente, tamén nos poden falar por aí.
0: Claro, porque aínda que algunha actividade se estea cuberta, outras moitísimas non, e incluso pois se pode aproveitar para disfrutar do ambiente, non? Porque non deixan de ser días de festa.
1: Sí, claro, a nosa intención é que todo o mundo que queira se acerque por ali a botar un vistazo a ver que hai. Agora mismo, completo, só é a tanda popular da propia carreira, o resto de actividades todas, ainda se pode apuntar a xente.
0: Moitos quilómetros desa carreira, ou non?
1: Bueno, hai dous percorridos, hai un que son 8,5 km, máis ou menos, e outro percorrido máis curto, que son uns 5 km.
0: Pues nada, hay que meterse de chung esa historia da revolta irmandiña, ¿verdad? Esa revolta, claro, hay que meterse en aquela época, 1467, máis ou menos, ¿no? Na primavera, además. Aí hai unha especie de situación importante para ter en conta, por eso, pues, seguramente le ve vostede pegado aí unhas cantas edicións, tamén verá como van avanzando, pues, todo o que son as iniciativas populares, ¿no? José, que tamén axuda, pois eso, toda a nova tecnoloxía para formar parte de que cada vez vaya máis xente, o turismo cada vez é maior, o interese cada vez tamén, así que a seguir medrando, como se suele decir, non?
1: Eso, esperemos que sí, que lle siga gustando tanto a xente como as empresas que nos botan unha mão, que lle siga gustando a organización do evento, o evento en sí, bueno, que isto siga crecendo, sí.
0: Pues moitísimas gracias por este café radiofónico, José Prado, moi amable.
1: Moitísimas gracias a vos.
0: Estaremos pendentes de como vayan as cousas e de todo que se viva en Verín, en toda esta zona, que a verdade que é unha cita destas que calan e que vendo imaxes, pues, é un espectáculo auténtico, 3 días de festa. Seguimos en Radio Voz.

0: Pues ahí están, nos gustan mucho además este grupo de música integrado por 5 mulleres que además pues en todas as trayectorias individuais ao final ahí está a banda da Loba. Levan un tempiño, Xiana Lastra, Andrea Porto, Marcela Porto, despois apareceron Inés Mirás, Estela Rodríguez, e aí está pues, un grupo absolutamente maravilloso e profesional. Claro, como non están presentes estes días, sobre todo neste ano, con Begoña Caamaño, como nome propio, e a Merlín, ese novo sinxelo inspirado justamente en ela. Saudamos a unha das integrantes desta banda, Marcela Porto. Marcela, vos días.
1: Bo día a todas.
0: Bo día. Que bo traballo, non? Que oportuno, pues, que maravilloso, sí.
1: Sí, a verdade é que estamos moi contentas, porque, bueno, como, bueno, quen coñece a banda da Loba, ese que non o coñece, xa yo conto eu, para a nosa literatura, todas as escritoras, escritores que traballan na nosa lingua, son fundamentais para compoñer. Entón, este ano, que está homenaxeada a Begoña Caamaño, non quixemos perder a oportunidade de volver a, digamos, nadar nas súas novelas, e sacalas para construir esta canción, neste caso, que é a Merlín, e está inspirada na novela de Morgana en Esmelle.
0: Ajá. Bueno, con todas as ideas clarísimas, ademais, porque tamén responde moito todo o que o papel de Begoña na vosa trayectoria musical, na vosa idea do que é traballar nunha banda, non?
1: Sí, sí, eu xusto tamén estaba pensando, claramente se agardaba a vosa chamada, que Begoña Caamaño nas súas obras xusto pois trata de darlle a volta un pouco aos personaxes femininos da historia, da mitoloxía clásica, esas mulleres que eran tan malvadas, en realidad eran mulleres que traballaban polas liberdades, pola liberdade das mulleres, digamos que eran moi valentes. Tamén isto me leva un pouco tamén a pensar nesa figura de Pepa Loba que nos eliximos para representar a banda da Loba. Entón, neste caso é Viviana, a que fala con Merlín no tema, e Viviana foi unha Pepa Loba da época, porque ela buscaba a liberdade do povo, buscaba non someterse, digamos, a nin física nin mentalmente aos homes, e creo que pois, é moi interesante este paralelismo, e que, sí, bueno, como ti dicías, realmente as mulleres dende sempre traballamos en equipo, traballamos en banda para poder pois, construir un mundo máis igualitario.
0: Sí, precisamente por eso supoño que naceu este a Merlín, pero é que certo o de a banda da Loba sempre asociamos pues eso, a que estades aí pues un pouco enriba do escenario reivindicando todo que a figura femenina, porque buscabades tamén pues un nome que estuvese vinculado a esa figura, pues o mellor neste momento si nacese o grupo nestas alturas do ano, pues tería algo máis que ver con unha figura asociadas letras galegas, pero aquí a lexendaria bandolera galega que nos apasiona, que xa falamos con vos deste tema en alguna ocasión, pues tamén está perfectamente unido ao nome de Begoña Caamaño. Que tal resultou todas as actividades? Porque isto dende o 12 de maio estaba xa en todas as plataformas. Como foi a acollida? Como foi ese punto de referencia que os devolven pues, todo ese feedback, ¿no?
1: Pues a verdade é que estamos moi contentas, porque sí que é certo que lanzamos o tema xa o 12, porque queríamos que xa estivera na rúa, que xa estivera circulando, digamos que tamén os centros educativos xa querían telo de man, pois xa podían tirar de él. Xusto onte, para celebrar as letras o día propio, foi cando sacamos o videoclip, que tamén está resultando genial, porque está tendo unha acollida moi chula. Neste caso foi dirixido por Laura Caeiro e Sonia García, e fixeron aí tamén pois un traballo visual moi interesante, xa que no videoclip nos escenificamos cadros, bueno, pois como La vieja de los huevos de Velázquez ou de Goya, es decir, cadros moi clásicos, en eles rechamos tamén cos estereotipos, porque deixamos de facer pois a acción que se espera da muller nese cadro. E eu creo que esta simbiose é moi interesante, e así tamén tratamos de reflectila en materiais didácticos que fixemos e que hoxe estánse mandando a todos os centros educativos, e quen queira tamén pois acceder a eles están nas nosas redes sociais, e creo que isto todo é moi importante de traballar, e que a fin de contas contas é pois ese legado que Begoña quixo crear nas súas obras e tamén na súa faceta como xornalista e como pois persoa da radio que tamén traballou moitísimo, porque hai que rachar, digamos, con esa ollada da historia, hai que darlle a volta e pensar que pode haber moitos xeitos e moitas visións de compartir e de coñecer a nosa historia.
0: Bueno, de compartir e coñecer a historia tamén hubo moitos lucenses, non? Imagino que vendo como se grababa ese videoclip de Amerlín, nada, se pegaron de algún xeito a toda a historia, non? Porque foi rodado xustamente codirixido por Lara Caíro e Sonia García na provincia de Lugo.
1: Sí, sí, xusto, bueno, fomos visitar a Casa da Memoria, que nos non a coñecíamos, que, bueno, Patria abrimos as súas portas, e a verdade é que un lugar que agocha moitísimos segredos, invitamos a todos os ointes a chegarse a talí, que falar con Patria, que coñezan, pois, esa casiña que está en Bóveda. Logo tamén fomos á Galería de Arte 22 con Teresa Araújo, e ali foi donde escenificamos esa salida das mulleres dos cadros para rachar cos estereotipos, que tamén, bueno, foi riquiñísima, e aparte que, bueno, é unha pasada tamén as súas obras de arte, así que invitadísimos todos os ointes a tanto a Casa da Memoria como a Galería de Teresa Araújo en Lugo.
0: Pues sí, está muy bien, porque además os he oído Internacional dos Museos, así que todo puede encaixar perfectamente.
1: Mira, todo fiado.
0: Para unir todo esto, claro que sí. Bueno, ¿cómo se pensa pues en una letra de Amerlín? Porque ten moito que contar, como decíamos, baseado na propia obra de a nosa Begoña Caamaño. ¿Cómo se xesta todo esto?
1: Pois, na banda logo sempre temos como aí esa dualidade, porque moitas veces ou facemos as nosas propias letras para contar pois o que queremos contar, como roubamos versos ou poemas enteiros de escritores e escritoras, pero cando é no caso de unha novela, eu creo que aínda é como máis interesante, porque realmente aí é unha fusión de ambas dúas. Tanto faz a letra para contar a historia, para transmitir a mensaxe, como tamén roubas frases literais da novela. Entón, eu creo que tamén cando fixéramos a Anagnórise de María Victoria Moreno, que foi outra muller homenaxeada nas letras, ou Cobiza, que fixemos sobre María Reimóndez, cando é no caso dunha novela, eu creo que os temas aínda teñen aí un plus, e é que transmite mensaxe é a nosa propia letra e hai letra roubada, por así dicir, da novela, e é un combo moi interesante para traballar, non só a nivel de letras, senón tamén a nivel de música, porque pois buscas unha banda sonora axeitada a esa mensaxe, axeitada pois a métrica, e eu creo que, bueno, o traballo que quedou, que aparte tamén estivemos aí man a man con Arturo Abrigueiro, que sempre gravamos con él, que tamén está en Lugo, está en Friol, sí. Tiramos moito pa Lugo últimamente. pois eu creo que o traballo quedou moi chulo, e sobre todo que fai que a mensaxe chegue doada a xente, que podas tanto escoitala correndo como no coche, como de paseo, sabes? E iso para nós é fundamental na banda da Loba, facer unha mensaxe doada para todo o mundo.
0: Bueno, pues Merlín e Viviana están ahí con A Liberdade, Resistencia, perfectamente actual, podría ser ahora mismo, pues también parte da historia do día a día. Esto, non sei se abre as portas a continuar, pues, facendo aí unha especie de percorrido, presentando este novo traballo por toda Galicia.
1: Pois, xusto a Merlín solo no, pero sí que durante o verán imos seguir cos nosos concertos. Estamos rematando xa a xira do noso último traballo, que é Lobismo, leva por título Lobismo, e, bueno, eu creo que sí que incluiremos a Merlín, porque a todas nos gusta moitísimo o tema. Entón, bueno, este verán eso, seguimos tocando, seguimos rodando, pero xa estamos, pois, argallando o 2027, porque isto é así sempre, un non parar. En 2027, pois eu penso que vai haber bastante sorpresa, porque aparte facemos 10 anos, así que, bueno, é un ano así diferente, vamos a dicilo. Así que todo o mundo que este atento ás unhas redes, a todo o que imos poñendo, porque iremos contando cousas, eu espero que pronto.
0: 10 anos, o sea, bro, que maravilla, porque... Bueno, si hai tanto proxecto, tanta novidade, son moi boa sinal. En Merlín tamén hai materiais didácticos. Esto é moi curioso, sí. Sí.
1: Sí, sí, é que, bueno, para nós os coles e os institutos, bueno, son fundamentais. Pensamos que a nosa música chega aos coles, bueno, aparte de que nos emociona moitísimo, creemos que, pois, alcanzar un obxectivo xenial, sabes? Porque, a fin de contas, pois, todo iso que nos reflexionamos, pensamos, elevarlo a cativada nun formato sinxelo para eles, e creo que ten pois moito potencial pedagóxico. Entón, sempre que nos dá tempo, porque andamos toda sempre a mil, tentamos facer uns materiais, uns dosieres, uns musicogramas, unhas tarefas para plantexarlle os profes, porque sabemos que tamén nos, no día a día do cole todo é moi atropellado, para facilitarles así ese acceso a nosa música, a nosos mensaxes, e eu creo que funcionan sempre moi ben. Xa non é a primeira vez que o fixemos, porque cando musicáramos a Luisa Villalta tamén preparamos isto e mandámolo aos coles, e foi, a acollida foi xenial. Entón agardamos que a partir de agora os coles, que xa teñen todo ese material, poidan disfrutar de Amerlín, bailalo, cantalo, traballalo e sobre todo acercarse máis á figura de Begoña Caamaño, que é unha figura moi recente e que fixo moitísimo por Galicia e polo feminismo.
0: E vos tamén, porque non é a primeira vez que estades pegadas a ese Día das Letras Galegas, verdad?
1: No, a verdade é que creo que podríamos decir que data obligada na banda da Loba, porque xa musicamos a Xela Arias, fixéramos un EP daquela e unha pequena gira. Bueno, Luisa Villalta, por suposto, María Victoria Moreno, Rosalía non iba a faltar, por suposto, tanto, bueno, se son mulleres, con máis motivo, hai que dicilo, pero tamén Manuel María, foi musicado, Celso Emilio Ferreiro, digamos que a literatura galega ten cabida en toda a súa esencia nos temas da banda da Loba.
0: Una maravilla. Bueno, tamén tivemos a oportunidade de falar con Sabón Lagarta, tamén inspirado en las lavandeiras, lavanderas e lavaderos, que tamén, pues, aí hai moita masia en los propios lavaderos en Galicia, ¿verdad? Pues aí se falaba de espacios de libertad, confidencias e insumisión con un tema, a capirota. Por eso digo que responde moi ben todo esto que estamos a falar contigo, a vosa filosofía, ¿no?
1: Sí, sí, que digamos que todo o que defende Begoña é como Anís Valdés, tamén o que define a banda da Loba, non só a nivel de escrita, senón todo o que la fixo a nivel de activismo, porque para nos a música tamén é activismo. Estar en riba dun palco, evidentemente podes non dicir nada, facer música e pasalo ben, pero para nos estar encima dun palco tamén exixe unha responsabilidade a nivel colectiva, que tamén poder dicir as cousas claras, poder dicir, ser un alto falante do que pensamos e do que defendemos. E eu creo que, pois, nos a través da música, seguramente Begoña a través da radio, pois, fixemos, pois, esa militancia, digamos, del feminismo.
0: Pues que non remate aquí, que continúe, porque é moi necesario, moi preciso a imaxe de Amerlín, é preciosa,
1: Gracias, preciosa. Con cores e con todo.
0: Sí.
1: Aparte a escenografía dos cadros, bueno, eu pasei no xeñal. Foi moi divertido poder recrear eses cadros tan tan míticos que todos vimos e estudiamos en historia da arte, pois facelos, ¿no? Foi xeñal, a verdade.
0: A verdade que sí. Bueno, pues deseándose a coñecer máis aspectos desa xira que arranca, disfrutando de todo o traballo que hai detrás, non só dunha banda. Saben que hai cantidad de temas dos que se pode falar con elas, de esa filosofía de traballar en equipo, esa filosofía de non perder unha oportunidade pues, para reivindicar algo relacionado con esa situación, en moitos casos da muller, pues, un pouco a sombra, esa resistencia que a raíz de esta banda da Loba. Moitísimas grazas por estar con nos, que se sigan, pues eso, cosechando tantos éxitos, que os contaremos tamén neste café. Moitas grazas,
1: moitísimas grazas.
0: E feliz día. Gracias,
1: feliz día, bo día a todas.
0: Eso, na.

0: Mira, vou. Tive unha semana moi complicada no traballo. Non me chegan os días a nada. O mes que ven vou seguro, sen falta.
1: Hola, mamá. Mira, que teño a casa patas arriba pola reforma. A ver se cando remate podemos tomar ese café. Xa te aviso, biquiños.
2: Déixate de excusas. Coida dos que sempre nos coidaron. Estrategia Galega de Atención á Soidade Non Desexada. Xunta de Galicia. La noche con Esther López. Radio Voz.

0: de burocracia a los médicos de familia.
1: Pues Olga Suárez, desde la redacción central de La Voz de Galicia en Sabón, muchísimas gracias por estar con nosotros otro día más.
0: A vosotros, hasta mañana.
1: Un saludo, 8:08.
2: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.

0: 11 minutos que pasan das 8 da mañá e imos agora a falar de moitas cousas, falar por suposto de temas de actualidade, como cada martes con Lourenzo Fernández Prieto. Que tal? Moi bo día.
1: Moi bo día, Fernando, moi bo día.
0: Por certo, antes que nada, quero decirte que eu estou totalmente de acordo en que non é o mesmo o nordés que o nordeste. E que non é o mesmo, dende logo, cando un neno che pide colo, non te está pidiendo somente que o subas ao regazo. Eso son dos cousas totalmente distintas. Referímonos al maravilloso artigo que publica hoxe Lourenzo nas páxinas de opinión de da Voz de Galicia, que tes toda a razón. Hai cousas que teñen un significado extra, que teñen un significado que vai máis aló do que creemos, non?
1: Que non se sabe calé, pero sí, que está sí, aí, sí. Non? Está no fondo de algo que nos permite... Bueno, que non é nin racional, nin é político, nin é lingüístico, nin é nada. Simplemente ten que ver coa nosa forma de... O do nordés a mí me parece moi significativo, porque hai moitas outras cousas que non nos damos conta. Falemos en castelán, falemos en galego, pero que é tan patrimonial. Uh-huh. Claro, que se ocurre chamarlle a un vento como o nordés, por toda a súa denominación, digamos, habitual en unha lingua como castelán, pois pues é imposible, porque imposible. É outra cousa xa, é outra cousa, non?
0: Exactamente. De feito, é máis frío se diz nordés, sabe? É máis, sí. Máis sí, violento.
1: O que ás veces acontece, por exemplo, sempre poño o exemplo da robaliza.
0: Sí.
1: A robaliza que acabamos chamándolle lubina en todas partes,
0: sí.
1: Porque se convertiu nun peixe moi exquisito, moi definido, e se utiliza o nome castelán cando temos a robaliza e o robalo para distinguir ademais a grande e a pequena. Ahora o que está ocurrindo é que en algún sitio se chaman lubina a que de pisti e robaliza a que do mar, ¿no?
0: Exactamente, sí.
1: tamén está acontecendo eso. Pero bueno, amigo da robaliza, como é unha cousa tamén para mí é como nordés e como colo, sóname fatal cada vez que escuito lubina, o sea, claro. E eso que sin embargo está impoñendo, o cal é prova de que, en fin, as cousas poden cambiar.
0: Sí,
1: para
0: bien,
1: para mal, e desaparecer incluso, eso forma parte da historia, ¿no? Que as cousas desaparecen.
0: Totalmente, totalmente. Pero bueno, eso. Lean o artigo de A Lingua que recolo hoxe nas páxinas da Voz de Galicia para explicar precisamente por que o galego non vai desaparecer, porque segue se movendo por unha cuestión de paixón e de corazón, que pouco ten que ver eso, ni con políticas ni con nada. É simple unha cuestión de significados extras e de paixón, bueno, como eso, como feito de que o Depor vaya a subir a primeira, etcétera, etcétera.
1: Ahí está.
0: Esas son las cosas.
1: Gracias.
0: Pues, Lourenzo, aparte de esto, quería preguntarte, por supuesto, por temas de actualidad, como as eleccións andaluzas, ¿no? Vemos de recoller e de ver como, bueno, foron uns resultados que non deixaron a ninguén contento, o que cada quen, como sempre, fixo as súas reflexións, pero as cousas como son. A dereita segue gobernando en Andalucía, que foi históricamente feudo socialista, e o Partido Socialista concretamente acadou os peores resultados da súa historia en Andalucía nestas pasadas eleccións. A cuestión é que pasa co PSOE? Iso de entrada, é dicir, o PSOE realmente entrou nunha espiral de caída libre? Isto ten que analizarse somente desde o punto de vista autonómico, ou pódese trasladar ao punto de vista nacional o que está pasando co PSOE, que xa pasou en Extremadura, o que está pasando agora en Andalucía?
1: A cuestión do PSOE, digamos, pelexa por chegar vivo a Xerais do 27. Sí. Es decir, eu creo que hai unha estrategia de Pedro Sánchez que é moi clara nese sentido e que está definida. E chegar vivo significa superar todos os obstáculos que ten hasta ese momento, ¿no? E superalos sabendo que está caendo, pero ao final, pues eso, caendo e resistindo, ¿no? Non é mellor, non é peor... E sobre todo porque ao final todo é dialéctico, tamén depende como queren os demais e o que aconteza tanto na súa esquerda como na súa dereita. Logo, insístese moito en que este, e a veces un pouco dunha forma un pouco exagerada, ¿no? Incluso cheguei a ler que Andalucía era a cuna do socialismo. No, é a cuna deste socialismo. Claro. Da transición, a cuna do socialismo é o País Vasco, é Galicia, é Madrid, ese é a cuna do socialismo, non? Uh-huh. Histórico, quero decir. O que ocurre, e isto sí que é significativo, é que Andalucía, acabo de decirlo, é un modelo de do que foi o socialismo da transición. E eu creo que o que está morrendo, precisamente, e vese na dificultade que teñen para pasar á historia, volvendo a falar da historia, o que está morrendo, o que está desaparecendo, é un modelo de socialismo da transición, que o que representaba Felipe González e Alfonso Guerra, e ese modelo andaluz, uh-huh. e o que representaba Susana Díaz, que ademais ten que ver, creo eu, cunha forma de entender a política moi precisamente, moi pouco histórica e moi sociolóxica, non? Máis que liderar as sociedades, eles lle dan ás sociedades o que queren. E esa, todo parece que ser que un dos problemas que tuvo o socialismo en Andalucía, uh-huh. por decirlo de alguna forma, a sociedade andaluza foi modificándose no benestar, salindo daquela, digamos, daquela dialéctica de división de clases moi forte e de contraposición entre xornaleiros e propietarios que había en algúns territorios, e unha inmigración moi forte, houve unha xeneración de benestar considerable, e hoxe eso que non capitaliza é o PP, ainda que non xenerou, foi o Partido Socialista. Xenerou non, pero non o controlou, por decir, non o dirixiu, non o definiu, non artellou, algo que tamén está pasando, por exemplo, en Inglaterra, ¿no? Tampouco é tan extraño. E eu creo que o que está modificándose en Andalucía é isto, no caso do PSOE. Pero eu creo que se cumple o plan de ruta. Logo, se me preguntas polo resto dos partidos, que supoño que tamén, uh-huh. No caso do PP, claro, bueno, xa o dice todo o mundo, non sae do lío no que entrou. E aí, digamos, o uso da palabra lío por parte de Moreno Bonilla é significativo, porque efectivamente eu creo que é sincero, e además eu creo que Moreno Bonilla o fixo claramente ben, porque tamén tuvo un bon resultado. Uh-huh. E eu creo que, digamos, tuvo a capacidade de decir o que quere e o que non quere. Él non quería pactar con vos. Vale, pois eso eu creo que lle deu unha boa posición. Que ocurre? Pois que ao final, con o que ten Vox, como toda a extrema dereita populista, é que lle abonda con non facer nada. Simplemente, bueno, sacou un diputado máis, que non é nada, pero coa distribución de escanos e co conxunto de provincias e os restos, deu lugar a que, co resto dos resultados das outras forzas, o seu apoio seixe imprescindible para que goberne o PP. Claro, porque esa é outra parte. A diferencia da esquerda, a dereita en España ou ten, digamos, a dereita consolidada, a dereita democrática, non ten aliados na dereita. Sempre digo que ese foi o empeño de Fraga, quiso construir a maioría natural, triunfou, construiu unha ben, pero non ten con que pactar. Entón, está abocado a ter maioría absoluta ou non.
0: Ou nada.
1: E eso, claro, ou neste caso pactar coa extrema dereita. Que, bueno, que algo que non queren. Pero non queren porque tampouco quere a sociedade. A extrema dereita é unha forza pequena. Se fala moito da súa marea, do seu incremento. Bueno, parece que está frenado, por sorte. E en todo caso, o problema é que non fai ningún tipo de proposta, ningún sentido. Solo fai unha proposta, que digamos, modificar a lógica constitucional, a lógica democrática, nun sentido diferente ao que construiu a democracia que temos, ¿no? A cuestión da prioridade nacional é un exemplo, pero hai bastantes máis, ¿no? A posición que teña respecto á autonomía, como dixo moi ben Moreno Bonilla, a prioridade é Andalucía.
0: Exacto.
1: Esa sí. Prioridade nunhas eleccións autonómicas, ¿no? Parece consustancial, pero o que fai esta minoría extremista é modificar o consustancial. E o certo que me dicen falta moito, que a mí é a parte que máis me, digamos, creo que hai que destacar. Por exemplo, mirando todo isto desde Galicia, bueno, pois somos o único territorio do Estado español e un dos poucos de Europa, seguramente,
0: libre, sí.
1: Libre de extrema dereita.
0: Sí.
1: Pero eso non quere decir que non este influindo. E pensemos que xa que dous diputados cheganlle. Nunhas eleccións autonómicas en Galicia con dous diputados, isto que estamos falando da lingua galega se modifica. Porque van a influir nunhas políticas ou van a querer pactar unhas políticas nunha dirección contraria, ¿no? Por qué? Bueno, pues porque están aí para eso. Porque efectivamente somos unha sociedade plural. A cuestión non é que fan os minoritarios. A cuestión é que fan os mayoritarios. E aí é onde eu creo que debería estar a carga da prova, ¿no? respecto daqueles asuntos que son, sí, prioridade consensual, digamos, ¿no? En términos sociais. E tamén é verdade que desde ese punto de vista, pues, os partidos mayoritarios non están na lógica de pactar. Eso que chamamos polarización, o que fai é esgazar o campo político de unha forma que nunca víramos nos últimos 50 anos, ¿no? Chegar a pactos entre eles é moi difícil. E iso tamén está afectando a Galicia, iso tamén acontece aquí. E, de feito, onde non falar da cuestión da lingua, pois a posibilidade de un pacto pola lingua parece moi difícil, ¿no? Porque non o mundo, o tempo, as lógicas políticas globais, non as desta terra do noroeste, neste caso, non van por aí. E iso, as lógicas históricas, ás veces, son as que nos obligan a entender que o que está pasando. E os líderes e os dirigentes políticos e os partidos o que deben de ter a capacidade de ler o presente para cambiar, digamos, aquilo que non gusta, ¿no? En términos sociolóxicos e en términos globais, ¿no? E iso tamén é o que votamos de menos, ¿no? Que haxa forzas políticas, xa non digo líderes, ¿eh? Porque todos líderes, non estamos no Imperio Romano, non hai emperadores. Pero as forzas políticas non... A mí personalmente me gustaría que tuvieran la capacidad de leer o presente en términos históricos y darse cuenta de que hay elementos que les impiden pactar, pero que hay lógicas de futuro que obligarían a pactar. Falo de la lengua, falo del medio ambiente, falo de otros asuntos. Otra cosa es que se pongan de acuerdo, pero por lo menos intentarlo.
0: Claro.
1: No, no estamos en esa lógica, ¿no?
0: ¿Crees que vai exixir Vox entrar a formar parte do goberno da Junta de Andalucía ou simplemente favorecerá a toma de posesión de Juanma Moreno con apoios puntuais, etcétera, en temas concretos? ¿Ou vai exixir quedarse, por exemplo, que a Consellería do Campo con alguna cousa estratégica?
1: A ver, favorecer non vai favorecer nada. Porque Vox non está para favorecer, Vox está para entorpecer. Na súa lógica, que critico, sí. Iba a decir que non critico, que critico, sí. Porque efectivamente non nos fan falta forzas políticas para entorpecer, ¿no? Vox que non ten que facer nada. E o único que vai facer unha cousa ou outra en función de, digamos, do que lle resulte máis rendible en termos de desgaste do PP, de consecución de votos, de estar... de, digamos, de gañar máis minutos do telexornal, de estar na noticia, e eles fan un traballo que ten que ver con coa erosión do sistema, coa erosión dos outros e coa subida deles mesmos, non? Entón, non nos conduce unha lógica política convencional, non? E eso tamén é o que atrae moita xente, efectivamente. Non digo que non, están, digamos, que queren superar esa posición dos partidos convencionais, ¿no? Que non les gusta, bueno, estamos nun tempo máis violento, máis de guerra e de guerras, bueno, pues hai sectores da sociedade que por sorte son bastante minoritarios e en Galicia moi, moi minoritarios, que les gusta máis o conflicto e que les gusta máis a guerra e o follón, ¿no? E que creen que a solución dos problemas é por unha vía, digamos, de tallante, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Y Vox, o que vais a hacer es manejar este tiempo, como fixo de forma evidente en Extremadura, que fue el modelo, y estar, bueno, mareando un poco a perdiz, además encanta esa caza tradicional, y a ver lo que sacan, ¿no? A ver o que sacan de todo esto. E logo está a esquerda, que aquí foi un elemento importante, me parece, ¿no?
0: Sí.
1: Porque unha y de esto falouse pouco, pero me parece relevante, porque claro, para empezar xa había dos candidaturas que eran un pouco de Monty Python, ¿no?
0: Sí.
1: Claro, porque a quen se lle ocurre, si hai unha forza política que se chama Adelante Andalucía, non se dá a cabeza para chamarte de outra forma que non sexa Por Andalucía. É dicir, que son ganas de confundir aos votantes. No, o digo sinceramente, porque...
0: Sí, o Frente Popular de Xudea totalmente. Sí,
1: exactamente,
0: sí, sí.
1: Visto desde fora, dices, pero non pode ser. Pero distínganse de alguna forma, señores. Pero curiosamente distinguiu o electorado, que non é parvo. Que muchas veces os, y os distinguió claramente. Un casi sacó 5 diputados para ser grupo parlamentario de milagro, que digamos a Esquerda más tradicional, reagrupada para salvar os muebles, dito claramente. Un pouco nunha lógica, penso eu, diferente a de Sumar, que tiña outra intención, pero que ao final, digamos, como ten esa estructura tan curiosa, pois depende dos territorios que teña estructura ou non, e no caso de Andalucía, pois a estructura máis importante era Izquierda Unida, polo que se ve, e Podemos, polo que se ve. E logo, outro sector, que era aparentemente minoritario en todo ese conglomerado, pero que tuvo, digamos, desde o primeiro momento, dixo, mira, isto da unidade non é unha solución, nós estamos aquí porque temos unha proposta diferente. E además explicaron ben, eu non segui moito, pero o cabeza de lista, que non recordo nin como se chama, ¿no? Dixo, bueno, nós non vimos a sacarlle votos a ninguén, nos vimos a sacarlle votos á dereita, a que a xente vote máis. Sí. Bueno, pois, sexa polo que sexa, houve, creo que foi un 7% máis de votantes. E efectivamente, quen no reparto de votos, unha maior pluralidade deu lugar a, bueno, a que se, creo que son 5 partidos, ¿no? Si non conto mal, sí. Pois que esos 5 partidos puderan construir un sistema político bastante ben articulado, ¿no? 3 da esquerda e 2 na dereita, mellor dito, un na dereita e outro na extrema dereita, ¿no? Bueno, pois eu creo que isto sí que vai ter un reflexo tamén no que faga esa parte da esquerda no conxunto do Estado, ¿no? E eso tamén é algo que na lógica que falábamos ao principio do que supoño que pensa definir ou está intentando o Partido Socialista dirigido por Pedro Sánchez, bueno, para un resultado electoral estatal no ano 27 o que faga a esquerda do PSOE vai ser importante. Eu creo que en Andalucía acaban de ter unha lectura que xa poden tomar nota, ¿no? Claro, e que se pode comparar ao de Cataluña ou algúns outros territorios, ¿no? E a partir de aí, pois xa se verá, ¿no?
0: Lorenzo, quería preguntar tamén por outra cousa, porque resulta que esta pasada semana, este pasado viernes, se cumpríronse 15 anos do 15M, de aquela revolución que tomou as rúas, que tomou a Porta do Sol, que incluso aquí en Galiza tamén tivemos pues, a nosas representacións do 15M, e da que saíu precisamente pois a suposta ruptura do bipartidismo, e saíron grupos políticos que dos que aínda falamos, de algúns máis, de outros menos. Que queda daquel espírito do 15M, daquela revolución das rúas a día de hoxe, 15 anos despois?
1: Bueno, a ver, aquilo foi, digamos, un resultado da esquerda plural e indignada, ¿no? Vinculado á crise e vinculado a unha corrente de fondo que eu agora estou me dando conta, daquela non percibín, pero agora cando escuito falar das persoas que falan do 15M, ¿no? E vexo as idades. A ver, 15 anos, pasaron 15 anos. 15 anos é, en términos aristotélicos e orteguianos e desde sempre, unha xeración. Máis ou menos. 15 anos, 20 anos é unha xeración. Eso depende de como avancen os tempos históricos. E cando escuto falar as persoas, claro, doume conta que hai persoas que hai 15 anos tiñan 25 anos, ¿no? E, polo tanto, que hoxe teñen 40. Ou que hai 15 anos tiñan 30 anos e hoxe teñen 45, pero tamén vexo moitas persoas, e iso xa notei naquele momento, pero non me daba tanto conta, que en realidade forman parte de toda unha xeración, digamos, frustrada na transición. A ver se me explico. Máis ou menos a xente que ten hoxe entre 65 e 75 anos. Uh-huh. Vale. Que hai 15 anos viu a oportunidade de facer algo para o que estaban adestrados, ou que eles mesmos, bueno, se pode mencionar a Beiras, por exemplo, que no caso de Galicia foi un dos grandes inspiradores daquelo, pero Beiras incluso é moito maior, ¿no? Pero refírome a xente que tiña pois entre 15 e 25 anos en 1975. E que no 15M, é dicir, en 2011, bueno, pois estuveran militando en partidos máis ou menos de extrema esquerda, ou estaban ou da esquerda antifranquista en xeral, ¿no? Que houve unha gran movilización na época da transición da dictadura á democracia. E moitas destas persoas estuveron aquí. Estou pensando agora en amigos concretos, en xente pues también eran funcionarios o que eran, en fin, profesores o que eran, o que fuera, ¿no? Y profesoras. Y que estuvieron alimentando también sociológicamente aquella realidad do 15M, ¿no? Es decir, o que veíamos era a tona dos rapaces de Podemos, para entendernos. Sí, pero detrás sí. había bastante más, ¿no? Por ejemplo, aquello permitió un diálogo entre Pablo Iglesias y Iñaki Gabilondo, que fue muy famoso, ¿no? Uh-huh. ¿Y a qué se debía aquello? Bueno, pues porque había lógicas de entendimiento que venían de muy atrás. ¿Qué queda de eso? Hombre, pues el bipartidismo... hay quien dice que vuelve. La verdad es que no vuelve. O que acabamos de contar de Andalucía, sí. O evidencia, ¿no? No vuelve y construir una mayoría absoluta, pues no sé si será posible en Galicia en las próximas elecciones, pero dubido, ¿no? Y en Madrid tampoco va a serlo, y no Estado tampoco. Bueno, eso no empeora la democracia. Otra cosa es quién son los componentes que construyen esa democracia, ¿no? Sí. Y lo que también queda de todo aquello, y acabo, que ya son no ahora, o que queda de todo aquello es justamente una extrema derecha falangista indignada, no caso español. Es decir, todo aquello también levantó todo aquel impulso, eso es inevitable, todo proceso revolucionario o transformador levanta un proceso contrarrevolucionario o reactivo, ¿no? Y lo que estamos viendo es esto. Es decir, y aparte que los extremos a veces tocan, ¿verdad? No es tan extraño. Eso, o fascismo en Italia se construye con sindicalistas anarquistas, con socialistas renegados e incluso con comunistas que dejan de serlo, ¿no? Uh-huh. No es tan extraño históricamente.
0: Lorenzo Fernández Prieto, un placer como siempre hablar con vostedes. A semana que ven, más cuestiones que llevamos a preguntar, ¿de acuerdo?
1: Pues confío en eso. Muy buena semana.
0: Venga, muchísimas gracias, Lorenzo.
1: Venga, un saludo.
0: 8:32 minutos.
2: Buenos días, Fernando. Cada vez hay más gente que cree que los resultados electorales son comparables a los mosaicos, que con una base objetiva de piedras de distintos colores, tamaños y texturas permiten construir paisajes o figuras poco más que imaginadas. La noche electoral nos da montones de datos que, una vez clasificados, pueden servir para formar una Venus o un Saturno, o para representar una catedral gótica o una pocilga de cerdos refocilándose en el loto. Todo se puede hacer con las mismas piedras. Y eso, que parece un juego completamente inocente, acaba destrozando los análisis politológicos, para acabar diciendo, en el caso de las elecciones andaluzas también, que a Feijóo no le salen las cuentas para las generales del 2027 porque le faltaron 2 escaños para la mayoría absoluta. Y que a Sánchez le va de perlas porque se está deshaciendo del lastre de la Frankenstein, como Pilar Alegría y María Jesús Montero, para jugar con las diferencias de comportamientos que muestra el electorado cuando vota en las elecciones generales, autonómicas, municipales o en las del Real Madrid. Este tipo de juegos, que por su ligereza se parecen más a los puzzles infantiles que a los mosaicos de Pompeya, acaba influyendo en los procesos electorales, en la medida en que, en vez de examinar la simpleza cuantitativa de los datos, nos acaban ocultando las orientaciones del voto popular y enredándonos en combinaciones circenses que ponen patas arriba las experiencias electorales. El colmo de la desinformación se produce ya en las noches electorales, que partiendo de un relato hipotético que solo sale de las encuestas a pie de urna y siguiendo por un análisis de datos que se inicia cuando el recuento aún no llega al 2%, permite a los contertulios generar otro relato con apariencia científica que, antes de aproximarse a lo que en realidad ya pasó, aprovechan cualquier resquicio, cualquier decimal, cualquier porcentaje o cualquier declaración de un político de cuarta división para decir que el que ganó pierde, que el que pierde sacará provecho de su derrota, o que el listillo de la tarde perdió porque quiso, mientras el tontito de enfrente ganó sin enterarse de nada. Con esta forma de tratar los resultados, estamos llegando a la conclusión de que en la democracia, votemos como votemos y digamos lo que digamos, puede pasar siempre cualquier cosa. Porque las habilidades combinatorias y las actitudes de confrontación que restan importancia a los números para dársela a las palabras acaban llevándonos a fórmulas de acceso al poder que cuando los más caraduras se hacen con el protagonismo del sistema, los países perfectamente gobernables, como es España, acaban perdiéndose en el laberinto de las elucubraciones y los pactos hasta hacerse ingobernables. En las últimas elecciones celebradas en España, se dio la casualidad de que si no gobierna el PP, nadie puede gobernar. Lo mismo que sucedió también en Andalucía hace solo dos días. Pero eso no impide que siga habiendo conspicuos políticos y politólogos que siguen discutiendo quién gana y quién pierde. Porque en vez de jugar al ajedrez, que exige inteligencia, juegan al póker, donde cuenta más la habilidad y la audacia que la propia inteligencia. Que tengan un buen día.
0: Muchísimas gracias, José Luis Barreiro Rivas, por ese comentario, como cada día aquí en la sintonía de Radio Voz. 8:36 minutos, pequeña pausa, enseguida facemos a nuestra ronda de información local.
3: Radio Voz, alegría de vivir.

0: É actor, é bailarín, é, é premio nacional, é director de pista 4, e así sucesivamente.
1: Bueno, como dín por aí, aprendiz de moito, non mestre de nada. A min sempre, sempre me gustou aprender. Entonces sí, pero... é algo que sigo facendo.
0: Pero hai que saber matemáticas para falar contigo, Pablo.
1: Bueno, non fai falta. Que matemáticas de algún xeito ou outro sabemos todos, porque as matemáticas realmente, como digo eu, é a linguaxe na que está escrito o mundo, está escrito o que vemos, non? Fora non o que falamos, sino o que vemos. Entonces, de algún xeito matemáticas entendemos todos, eh? Non hai que ter moito problema, ni siquiera as matemáticas moitas veces son os números, ¿no? Que sempre se asociamos cos números, pero bueno, al final o número único que é unha representación dun concepto, ¿no? E iso é do que tratan as matemáticas, dos conceptos, das historias,
0: falas, ¿verdad?
1: Contan historias, as matemáticas contanos historias de como funciona sí. o onde estamos, ¿no? Sí.
0: Estupendo todo esto, porque efectivamente contar historias tamén é o teu, Pablo.
1: Sí.
0: Que, en outras ocasións falamos un pouco de todo, de actividades, de, bueno, de dar luz e cor a toda a xenda en Galicia, sempre con humor. Enseguida falamos de do que nos ocupa hoxe, que é ese vídeo precioso que sairá pues, a través dun canle para sí. poder, pues eso, pásalo ben coas matemáticas, pero antes que tal así de este verán.
1: Bueno, pues vamos, estamos aí en bastantes lugares, ¿no? Con un espectáculo novo que se chama Sen Patrón. Bueno, novo, xa sacamos o ano pasado. Bueno, y pretendemos seguir, y bueno, con outras moitas propostas, ¿no? Tamén de Pista 4. Agardamos pues encher outra vez como todos os anos as prazas y as rúas de ilusión, preparando tamén o ano que ven. Ahora é a Feira Galega das Artes Escénicas e estamos preparando tamén un novo espectáculo que sacamos de un formato cabaret que se chama Contratempo, ¿no? Lo que falamos aí un poquinho do tempo, desa falta que temos, ¿verdad? Do tempo últimamente, como se nos vai escapando, ¿no? Tantas cosas que facer.
0: Sí, totalmente.
1: Paralelamente, pues, como decía, sí, estamos sacando ahora mismo pues unha canle de YouTube. Bueno, en verdad son dúas, ¿no? Porque sí. Temos unha canle en galego e outra en castelán, que aínda non saíu, ¿no? Porque estamos, digamos, comezando ca de galego, dándolle un poquinho de prioridade. Xa sacamos ese primeiro vídeo que por ahora está tendo moi, moi boa resposta e que recomendo pues, a todos que lle podan botar un ollo, no que falamos un concepto así moi, moi para empezar tranquilos, ¿no? Como son os números naturais, que son esos números, digamos, os números, como dicía unha alumna miña hai tempo, os números normais, ¿no? Unha alumna de primeiro de eso que estaba moi asustada cos números negativos e non entendía moi ben e me decía, Pablo, cando facemos números normais, ¿no? Pues falamos un poquinho con dos números normais, ¿no?
0: Sí. Bueno, queremos escoitar un pouco como vai por lo menos o primeiro que nos chegou, sí. Esperaremos o seguinte, a verdade é pues unha proposta que emprega comedia e humor para explicar as matemáticas. É o primeiro dunha cale que pretende achegar as matemáticas ao alumnado e ao resto da sociedade dun xeito diferente, próximo e divertido. E sona así.
2: Hola, elementos. Hoxe imos a entender algo moi fundamental en matemáticas. É tan tan fundamental que o entendemos case sen decatarnos. En serio.
3: Os números naturais.
4: Pero como natural? A min gustame máis os de Fresa ou de Macedonia con cachitos de froita, bro.
2: Os números naturais serven para contar. Indícannos a cantidade de calquera cousa que podas ver ou que te podas imaginar, pois, por exemplo, dous plátanos, cinco suspensos ou tres Rigobertos bailando. Ás veces, estas cousas ou elementos podámolas ver todas xuntas. Outras veces, ocorren un intervalo de tempo e os números son útiles para poder contalas.
0: Sí.
2: Por exemplo, cantos artenazos se leva a Rigoberto cada vez que non lle saen as contas?
0: Bueno, ¿cantos artenazos se eleva?
1: No, vídeo eleva se tres.
0: Qué rencoroso, ¿eh?
1: Ay, ay, ay. Bueno. É moi divertido. Rigoberto é unha das minhas personaxes favoritas. Porque, bueno, os vídeos, pois que non o coñece, pois ten digamos, ao presentador ou ao profesor, ¿no? Na miña persona personal, digamos, en Pablo. E despois, pois hai un... Agora mesmo, para esta primeira tandada, temos 7 personaxes que van interactuando con Pablo, que van representando diferentes partes da sociedade e diferentes xeitos de concebir tamén as matemáticas, ¿no? Un este Rigoberto, que está inspirado nun profesor que tiña de matemáticas na universidade, ¿no? Está absolutamente obsesionado co rigor e a veces esto non ten que ver co profesor, pero para darlle un poquinho de comedia, ¿no? Parece que sabe moitas matemáticas, pero realmente ao final non sabe tanto, el só sabe de fórmulas e de cousas moi estruturadas, pero faltalle un poquinho esa apertura, ¿no? Esa parte, digamos, das matemáticas que a que a mí me cautivou, que esa de inventar novos mundos, ¿no? Si queres, non sei se queres que falemos un poquinho aí do resto das personaxes ou
0: claro que sí, porque na radio o problema, bueno, podemos poñer o vídeo, que creo que foi técnicamente, bueno, creo non hai máis que velo, non? Para saber que hubo aí, pois, unha producción importantísima.
1: Sí, sí, bueno, foi complicado porque eu fago todas as personaxes, ¿no?
0: Sí, a verdade entón, que das para moito, ti, ¿eh?
1: Tenho que falar comigo mesmo, tivemos que cuadrar todo eso moi ben, gravar, mirar as posicións, gravamos todo con a técnica, ¿no? De croma, esa pantalla verde, ¿no? No que se grava moitas veces o cine agora, e logo, despois en edición, había que cuadrar ben os tempos, ¿no? Para que esa conversa sexa aparentemente natural, ¿no? Bueno, pero a verdade que a min gustame moito facer cousas moi moi diversas, ¿no? E ao final, moitas veces cando faz unha obra, tens que facerse unha personaxe, ¿no? A min encantame a esas obras nas que a veces teño que facer 6 ou 7 ou 5 personaxes. En este caso, como era meu proxecto dirixir, pues dixen, vou dir renda solta ao que me apetece, disfruto moito, sabes, facendo esas personaxes, facendo ese... Temos aí un... a ese alelado, ¿no? Que é un rapazo pobre que un que non entende, ¿no? Este que dicía dos números naturais ao principio, el non se dan as mates, non entende para nada as matemáticas e de algún xeito pois sempre vai metendo a pata, ¿no? A súa irmá Jenny, en cambio, Jenny Memires, que é así como unha adolescente así poligonera, ¿no? Así que como moi chulita e moi tal, pero é unha xenio, ¿no? Realmente unha sino das matemáticas, e parece todo super sinxelo. Entonces, entre os dous, no, aí temos aí un poquinho representada a xuventude, ¿no? E logo así temos así algunha personaxe que tamén lle teño moito cariño, como é Tino me entiendes, ¿no? Que como un coruño, ¿no? Un tipo de coruña que realmente el realmente entrou no instituto nos 90, ¿no? Pero parece que non daba pasado de primeiro de BUC, non deu pasado, que leva en primeiro de BUC desde os 90, cando pasaron a eso decidiron pasar a primeiro porque era pobre tan malo. Pero ahora, gracias a estes vídeos, está empezando a entender, ¿no? Porque ao final el xogaba o futbolín tanto, non iba a clase, por eso non aprendía matemáticas, pero ahora atopou un xeito, ¿no? De entenderlas divertido. Bueno, e outros personaxes que hai máis, vamos un poquinho falando deles, contando historias, metendo chistes, pero a vez falando dos conceptos matemáticos e sobre todo, digamos, intentando que as matemáticas, intentando irlas construindo, sabes, que a xente que vaya vendo os vídeos con nós, a veces, no, eu creo que algúns profesores que eu tiven, no, pecaron de certo xito de expoñernos unhas matemáticas e dicir, isto faise así, no, isto faise así, menos por menos é máis, e punto, sabes? Entonces tú te aprendes isto e te aprendes que primeiro son as multiplicacións antes que as sumas e antes os paréntesis e faz, no? Pero non intentamos facelo así, senón nos intentamos que vayas vendo que non hai outro xito de facelo, sabes? Que vayas descubrindo ti, que vayas construindo, que vayas sendo partícipe, ¿no? Da creación das matemáticas, porque moitas veces moitas matemáticas non están aí, sabes, para que nos as descubramos, non é que as teñamos que inventar, ¿no?
0: Está claro. A ti de pequeño xa se che daban ben? Ou é algo así de adulto?
1: No, a mí se me da así, a mí dábanseme moi ben xa desde pequeno, gustábame sí. moito, porque non había que estudiar. Eu non había nada que estudar, non? Eu, por exemplo, a mí escribir textos, toda esa parte, comentario de texto, gustábame moitísimo máis. De maior, no, pois dedicándome ao que me dedico, pois claro, empecé a escribir, empecé a collerlle tamén o pracer, no, pero digamos que as mates era unha cousa que unha vez as comprendes, daste conta que non poden ser de outro xeito, no? Entón é como non sei, a min eso sempre me deu moito pracer e sempre realmente é que axudan moitísimo, no, para a vida. Como digo eu, a xente que sabe moitas matemáticas ten ventaxa.
0: Totalmente, por eso hai que meterse de cheo en ese canle, que como podemos participar con vos?
1: Mira, a canle, si ides a YouTube e poñedes youtube.com, bueno, arroba PR2 se digamos o nome así formal da canle, que vende son Pablo Reboleiro Rama, no? Como sabe desa área, unha das fórmulas que sabe todo o mundo de matemáticas, non? A área de un círculo é pi por R ao cuadrado, non? Entonces un pouquiño esa pequena broma, no? Entonces é PR2 e logo as mates molan para velo en galego ou PR2 mates molan para velo en castelán, que ainda non subimos ningún vídeo. En Instagram, en TikTok, en todo eso tamén con PR2 mates molan, sabes? Estamos aí, e incluso se alguén o ve e dixo, isto a verdade é que merece a pena, aparte ahora estamos escoitando tamén, non sei, escoitei outro día que casi non hai divulgación de ciencia en galego, no? E isto, sí. Pois, a verdade é que estamos facendo unha aposta moi importante polo galego, porque, por razóns obvias, no, a nivel para poñer unha cousa en YouTube ou en redes sociais, pois, os mellores idiomas son o galego, o inglés, o español, no? Porque chegan a moita máis xente, pero sí que estamos intentando darlle un pulo. Entonces, se alguén quere axudar, temos tamén un Patreon, sabes, onde nos poden pois invitar un café, nos poden temos aí unhas cousas así medio de broma, ¿no? De non sei como, pero aprobou, pois un pai que ten un fillo que gracias a estes vídeos pois aprobou o examen e que nos quere participar, ou un profesor que pon nas clases, pois a través dese Patreon nos poda dar un apoio, porque a verdade é que quer dizer, hai moito traballo, pero aparte diso, cada vídeo verán que hai unha parte técnica que non podemos realizar, ¿no? E que temos que pagar, entonces tamén ten un custo económico, ¿no? E con eso pues nos poden axudar un poquinho a que a canle siga viva, ¿no? A que podamos seguir tendo mates en galego e mates de outro xeito, ¿no?
0: Pues sí, a verdade que unha iniciativa distinta, curiosa, moi ben traballada, unha iniciativa que hai que celebrar, porque ten ese apartado creativo que la IA non nos dá. Así que, no. Ainda que solo sea por esto, ¿verdad? De aportar sí. cousas persoais, a verdade que xa paga a pena. E despois, pues todo cae veña, porque está a punto de rematar un curso que ven, non? Hai que estar sí. satisfeitos con esta alma que foi unha cita maravillosa, non?
1: Sí, sí, bueno, eso a verdade é que hai que darlle os parabéns, non? A Facultade de Matemáticas, eu, claro, cando era pequeno non tiña, gustaban máis mates, pero non tiña moita máis opción, non? E agora, pois, ese proxecto tan bonito, non? No que, a verdade é que collen aí a, non sei cantos rapaces son 30 rapaces cada ano, que continúan, ¿no? Continúan ese proxecto durante 3 anos e vanlles pois dando obradoiros, dando estimulando pois ese talento matemático, como di o nome, ¿no? Está máis de estimulación do talento matemático, que bueno, que e tamén pois escapando, ¿no? Deses clichés, ¿no? A veces de que un matemático ten que ser, no, unha persoa aburrida que fai números, no, eu a verdade é que na facultade eu vía moitísimos profesores que vivían no mundo absolutamente das ideas, que non eran absolutamente nada aburridos, no, que estaban aí nun mundo de imaginación, no, que se podía podía podíamos hacer una comparación incluso con Disney, ¿no? Con esa fantasía, ¿no? A veces no, no, y a matemática canto máis avanza, canto máis vas facendo matemáticas puras, que mesmo que máis me gustaba na carreira, ¿no? Realmente son cousas que xa deixan de estar en contacto coa natureza, ¿no? Co que vemos, xa realmente transformase en inventar mundos, ¿no? Un inventa mundos e ve como se comportan, ¿no? Como pon unhas certas normas, é un pouco parecido que sería a teoría dos xogos, ¿no? O sea, a veces un fai un xogo pues como por exemplo o xadrez ou o xogo como son as damas, pones unhas reglas, pero logo empeza a ver ali un mundo enorme, ¿no? De como podo achegarme ou de como podo non achegarme, ¿no? Xogos tamén para contar historias, ¿no? Quer decir, que ao final as matemáticas tamén teñen moito moito deso, ¿no? É que eu son un detractor, ¿no? das matemáticas do Excel, das matemáticas da orde, ¿no? Bueno, está ben, nos axudan, ¿no? Pues non son as miñas, ¿no? As miñas son, digamos, máis imaginativas, máis divertidas, e nos axudan, de feito, nos axudan a crear, ¿no? Porque xa nos dan todas as posibilidades, entonces podemos elegir, temos moita máis elección para irnos a outro lugar diferente.
0: Pues a verdade é que cando teñan vostedes a oportunidade, non nos cansaremos de repetir que teñen aí pues, un auténtico mundo precioso, e con Pablo Reboleiro pues, se aprende, se disfruta. Bueno, o que hai que contar son as sorrisas que un produce gracias ás súas actividades. Xa falaremos con esas actividades tamén, con o que comentabas en Patrón, pero de momento temos ese patrón aí en PR2, ¿verdad?
1: R2 Mates Molan.
0: Pues moitísimas gracias por este café maravilloso, que salga todo muy bien.
1: Unha aperta. Moitísimas gracias. Unha aperta a vos, e lembrade que as mates tamén molan.
0: Exactamente, moito demais. Gracias, bo día.
1: Hasta logo.
0: Hasta logo.

0: Pois seguimos o noso camiño e a verdade é que temos aí unha cova das letras, que bonito. E temos unha preciosidade de cartel coa nosa convidada que está aí ao sol, que é unha maravilla, Isabela Cristina Collazo. Témola con esa máquina de coser, tan esa imaxe tan pois familiar seguramente para moitos e moitas, e por suposto esas mariquiñas que son unha auténtica preciosidade, que tamén nos lembra pois outros aspectos da nosa vida. E temos a nosa costureiriña bonita, por suposto que sí. Cristina, que tal? Bos días.
1: Moi bo día. Casi me emociono xa coas túas palabras. Estou moi sensible.
0: Sí, pois a verdade é que é preciosa a fotografía, dino sí, todo.
1: Sí, eso foi feita aí no festival de títeres de Rianxo, no Titiriberia, o ano pasado, onde estreamos, sí. Por Manu, un tipo estupendo que fai unhas fotos increíbles, e capta moi ben a esencia.
0: Que maravilla. Pois eu creo que na miña infancia deixei sin esas monecas recortables toda España, porque era unha auténtica paixón, e a vexo que está aí metida pois no maletín da modista.
1: Sí, xusto. Esas bonecas un pouco foron a inspiración, que o vestiario foi confeccionado por La Canalla de Vigo, que son as que sempre fan os nosos traxes. Seguramente en algunha ocasión xa teño falado delas, que son maravillosas. E elas contaban que comezaron así a coser. É dicir, cando eran pequeniñas, facían como os traxes para esas bonecas, e dai derivou xa a súa nai tamén cosía, que é unha das que lle fago a entrevista e das que se basea tamén a obra. E entón a partir de aí pois montaron o que é o negocio hoxendía, non? Pero pareceume moi curioso, e eu tamén xogaba con esas mariquitillas, e entón dixen, bueno, isto hai que metelo de algún xeito. E entón son os traxes que a protagonista usa no espectáculo, non? Eses que vedes aí.
0: Unha preciosidade. Ti coses ben ou non?
1: Bueno, eu coso o que podo. Realmente a que cosía de verdade é miña avoa, non? Que ela foi costureira e modista tamén.
0: Esa máquina alfa é túa tamén?
1: É dela, que agora estou xa pactando para que poida herdar eu, claro.
0: Claro, esa é unha xoia total e absoluta.
1: Total, non é unha peza moi antiga, pero sí que ten moito valor sentimental, no? E emocional.
0: Por suposto. Bueno, unha peza inspirada nas costureiras, precisamente como homenaxe, ¿no? Aquelas modistas, pois na década dos 60, inicios dos 70, e incluso supoño que finais dos 50, ¿no?
1: Sí, en realidad eu cando comecei a investigar sobre esta peza, que a súa orixe foi miña avoa, non, para escribila, descubrín que había unha morea de mulleres costureiras que eu xa sabía, non, pero que é como algo innato xa no pobo galego, non, que unha muller da casa fose tamén costureira ou incluso diseñadora, non, modista. E chamoume moitísima atención, e a partir de aí xa me basei en relatos reais de mulleres costureiras desa época, que curiosamente todas saíron fora. Entón iso aínda me sorprendeu máis, digo, ai Dios mío, pois isto hai que fazer algo con este material, non? E así nace, sí. Costureiriña bonita.
0: Moi bonito, precioso o título, ese agarimo con que se fan as cousas, e a cantidade de xente que está colaborando, non? Que colabora pois en todos os aspectos. Falabas do vestiario, pero de todo.
1: Sí, a verdade é que, bueno, que estou de posparto, por iso xa me estou emocionando.
0: Ai, caramba. Parabéns.
1: Me pongo a pele pita todo o rato.
0: Parabéns. Porque cantidad de patuquiños. Terás aí feitos por modistas,
1: Pois sí, a verdade é que sí, o caso é que este espectáculo naceu cando descubrín que estaba embarazada, entón é como moi bonito todo, non? Traime así como moita emoción. E entón, bueno, xa non sei nin que estaba dicindo, porque me perdí. Que
0: bueno,
1: que
0: estábamos aí falando de todo un pouco, de esos oficios, de todo
1: un
0: poquinho,
1: que colaboraba,
0: ¿no? La xente
1: que colaboraba, sí. Está Xurxo Souto e Rosario, que Xurxo, bueno, é un pedazo contador e cantador tamén así de galego, e collimos del algunha peza, e que veu cantar tamén con nós, e Rosario, que ten unha voz maravillosa, que vai tecendo todas as melodías da obra, que é unha unha rapaza daqui da, da Bandeira, a que lle temos moito aprecio e que ten unha voz que iso é espectacular. Sí. E como a ela, pois moitísimas máis, bueno, Manu fixo a música original, que mestura un pouco o ritmo tradicional de Dorothy Schubert coa electrónica, non? Ese sí que foi aí como, como máximo de investigación, xa nos viñemos arriba e xemos a ver, como, como podemos facer con isto? E así van nacendo todas as pezas.
0: Bueno, unha auténtica delicia, como decíamos, de composición e de todo, de posta en escena, combinando tamén a masia do xogo coa saudade dos tempos idos, día simnose, porque realmente ese canto a muller galega que emigrou, que tivo que coller todos estos bártulos e marchar da, da súa terra, non?
1: Pois sí, é iso, cada traxe que facemos, que é unha homenaxe a cada unha das mulleres que eu entrevistei, é un traxe inspirado en algo importante para elas. Por exemplo, o primeiro é un traxe corte Venezuela, que é un, o primeiro traxe que a muller a que entrevisto pisou Venezuela con ese traxe amarelo piqué. Entón, confeccionas en directo ese traxe, non? En, con, cada traxe é unha historia.
0: Como se nota feito a medida, eh? Quedaxe de maravilla, sí.
1: Pois sí.
0: Se nota o traballo da modista, de verdad. Sí. Sí, sí, sí.
1: E de feito teño que dicir que os traxes foron se adaptando porque eu iba medrando en barriga, claro. Entón, cando tiña xa 8 meses de barriga, os traxes tiveron que ser adaptados e agora volveron outra vez o seu ser. Entón, bueno, tiveron aí unha man os da canalla impresionante para facer iso.
0: Sí, é que era tamén moi ilusionante, ir deixando espazo para dous.
1: Pois sí,
0: para dúas,
1: pois sí,
0: neste caso.
1: Para dúas, sí, sí, sí.
0: Sí, hai inspiración valenciaga, hai un vestido serea de Overbés de Vigo.
1: Ai, eso un... teño, se podo contar algo diso despois.
0: Sí, claro, sí. De todo que te queiras, contanos.
1: Pois ese vestido é super especial, é unha feitura moi especial porque é unha das entrevistadas, a súa nai cosía para as prostitutas de Vigo. Da Rúa do Prazer. E un dos traxes é este, é un traxe de lentexoias, non sei como di en galego, creo que sería así, non? Lentexoias de brilantes e que no medio tiña un pulpo. Entón recreamos ese traxe tamén en escena, non? Con esa historia toda que ten detrás.
0: Bueno, hai outros traxes que son tamén a medida e que levan, pois supoño que unha das figuras máis representativas de esta representación. Estás aí nun sofá, está todo o equipo tomando notas, falando con elas, non?
1: Sí, sí, claro, fixen iso, pois unha entrevista, un documental casi, para poder facer a peza, non? Entón elas iban contando, pois como non tiñamos os traxes reais, só o que elas nos contaban, ni siquiera hai fotos, salvo a última feitura, que sí que é un traxe de, que fixo miña avoa e o sacamos en directo, vamos, ese traxe sí que está.
0: As imaxes son moi bonitas, a verdade que nos levan a aqueles momentos e a ese disfrute, esa ilusión coa que se fan as cousas, porque hai que decir artesanos totales e reais, porque son reais como, bueno, como un se pode imaginar como a veda mesma, non? Porque hai historias de todo, e testamuñas, están aí, sí.
1: E bueno, moi vixentes tamén, non? Porque hoxendía tamén hai moita xente que iso, que ten que sair fora para facer pois destes traballos tamén, non? Entón é como unha historia moi moi real, como dis ti, non?
0: Sí, totalmente. Bueno, está Elena Ferro tamén, claro, que aí hai calidade.
1: Elena fixou os zoquiños de unos bonecos que están inspirados nos bonecos de Santo Aleixo, de Portugal, e son como moi bonequiños moi pequeniños, e ela calzou, digamos, eses bonecos, e os sacámoslos en escena.
0: Bueno, ti como estás para ir a representacións? Porque eres a protagonista.
1: Pois non nos vai moi ben. Temos a primeira xa este venres, no,
0: pero xa,
1: no auditorio. Sí. Bueno, xa teño outra menina, así que xa están as dúas curtidas e as pobres xa van salir titiriteiras, porque levámolas con nos a todos os lados. É un pouco o oficio, sempre dixen que o teatro é vida, en este caso o teatro é a miña vida, entón pois hai que conciliar de algún xeito e poñerse a traballar, a máis que temos unha xira por diante moi bonita todo verán e con moitas ganas, vamos.
0: Que
1: sí, estamos super contentas.
0: Hay moito colorido e hai moitísimas actividades que lles poden encantar aos pequenos, porque non...
1: E as maiores,
0: claro.
1: Sí.
0: Así que hai que levar todo o espectáculo, a vantaxe que hai bo tempo, non? Porque estarán Bandeira, a Cañiza e o aire libre, non? É un dos...
1: Sí, podemos facelo, sí, algún ao aire libre, sempre que se poida, pero tamén en espazos interiores. Estivemos na estrada tamén, bueno, o ano pasado fixémolo en bastantes lugares, pero este ano sí que acerto que van a ser todas en exterior. E o contacto co público directo, e o que nos gusta iso, non? Que as mulleres maiores, que isto nos ten pasado, non? Veñan, collan a súa cadeira, se senten, e ¡ah! Cando saco a máquina de coser, nótase como, uau, como se fan, ah, sabes, non? Como un decir, ostras, eso tiño eu, non? Eso para min é o máximo.
0: Un homenaxe, ti crees que será algo que pouco a pouco veremos desaparecer? O traballo das modistas e a venda de máquinas?
1: O xa que non. Eu espero que non, e creo que non, porque mentre haxa xente que o coide, que o mime, eu espero que non, que iso non pase nunca.
0: E que ademais, como estamos con ese consumo textil tan
1: claro,
0: brutal, pues dá a sensación de que xa ninguén fai así nada a medida ou arreglando,
1: claro.
0: Pero realmente é pues, o que teña oportunidade, é unha xoia única.
1: Claro, sí, a ver, ao final
0: artesanal.
1: Entendo que todo mundo pois necesitamos vestirnos, non? E ao final pois moitas veces recurres ao que distín, non? Ese consumo rápido, pero sempre que se poida pois ter unha peciña especial para aquel momento, non? Ou para que la cousa reciclar pezas que ti xa tes, non? A min gusta moito facer ese tipo de cousas e bueno, eu creo que sempre que se poida sería isto. Isto é unha reivindicación, esta peza, do traballo artesanal, non só das modistas, non, de todos os que se fan a man.
0: E, por suposto, outra das cuestións que non podemos esquecer, que a banda sonora.
1: Sí. Bueno, e tamén teño que dicir que o atrezo fixo Luchi Iglesias, que o que sempre tamén me fai todos os atrezos, un maravilloso carpinteiro de Lalín, bueno, que quede dito tamén. E logo a música, pois iso, como vos comentaba, a banda sonora é original, composta por Manu Paino, que recupera pois esas músicas tradicionais, non, do cancioneiro de Dorothy Schubar, cunha copla tradicional que é Costureiriña Bonita, Dame unha agulla de prata,
0: sí.
1: que tanto está aí nas coplas de Dorothy, non? El mezclámola coa música electrónica. Fai aí unha investigación tamén sonora que é moi sorprendente.
0: Bueno, pues vai preparando a maleta, que nos imos detrás, que non queremos perdernos nada do que fagas, porque dá gusto, a verdade, Cristina.
1: Oh, no, gracias a vos.
0: Moitísimas grazas por estar. Igualmente.
1: Gracias
0: a ti. Unha aperta.
1: Chao,
0: e parabéns. Chao. Adeus.
1: Gracias. Chao.

0: Los días van pasando y ya salieron muchas informaciones, cómo van las cosas, pero fíjense ustedes que hoy tenemos que hablar sobre la importancia de marcar una casilla especial, esa X solidaria, para un montón de entidades que a lo largo de todo el año viven y sobreviven gracias a esa iniciativa nuestra. El tercer sector o sector social, justamente, pues eso, como los días pasan y como a lo mejor pues estamos a tiempo de organizar pues alguna decisión, nos vamos a ir con este tema. Pero también es verdad que los que ya lo marcaron, pues que sepan exactamente hacia dónde va, cómo va, lo que se consigue y lo que significa. Por eso tenemos para tomar un café a Catusia Pereira, coordinadora de área de proyectos de Cogami, aquí en línea, sea con nos, coseu cafetiño listo y dispuesto. Catusia, buenos días.
1: Hola.
0: Catusia, que xa falamos nalgúnha ocasión, pero claro, decíamos que o tempo pasa e temos aí pois algo que é tan importante como a X solidaria, ese cadro de fins sociais, que moitos aínda estarán a tempo de facelo, outros xa o fixeron, pero que toda a información ben, verdad?
1: Todo ben. Hai que tratar de acordarse de marcar o recadro 106 da nosa declaración da renda.
0: Sí, pois pues eso. Para cambiar a situación de milleiros de persoas. Din que en Galicia temos casi 600.000 que viven en risco de pobreza ou exclusión social. Isto é pues moi significativo,
1: A ver, temos casi 600.000 persoas que viven nesa situación e ás veces non lle poñemos cara, pero ao final son persoas que están persoas maiores, persoas que viven no eido rural, as persoas con discapacidade, o pobo xitano, menores que o millor pois non teñen familia ou que necesitan pois vivir noutros recursos, mulleres e menores vítimas de violencia de xénero, son moitos colectivos.
0: Moitos, e que ademais hai que ter en conta que pois é fundamental para a financiación de moitísimos proxectos pois marcar esa casilla. Justamente, Catusia, como podemos orientar a xente que eso, que colabore cos seus impostos para que despois se podan facer realidad moitísimas actividades?
1: A ver, o primeiro que eu creo que deberíamos de saber é que marcar a casilla 106 da renta a de fins sociais non significa que vayamos a pagar máis impostos, nin máis nin menos, imos a pagar o mesmo. O único que di marcar esa casilla é que esa parte dos impostos que nos pagamos, o 0,7%, pois que vai destinada a fins sociais. Eso faise despois a Xunta B, todas as casillas 106 que hai marcadas, e todo o que significa deses impostos que pagamos, e ten que lanzar unha convocatoria para que as entidades sociais podamos solicitar o uso deses fondos.
0: Uso de fondos para todo o que comentabas ao principio, porque é moi, moi importante o tipo de sectores aos que vai adicada, e se poden desenvolver pues moitísimos proxectos, decíamos, se financian actividades como cales podemos queñecer así en primeira
1: mano? Pois mira, poden ser actividades, por exemplo, para mellorar a calidade de vida das persoas con discapacidade a través do financiamento pois de servicios de especializados, de servicios de rehabilitación, de atención temperá, programas de voluntariado, programas dirixidos ás familias, escolas de familias, atención psicolóxica, acompañamentos na búsqueda de emprego, programas de lecer de cultura accesibles. Podense financiar tamén non só actividades, senón tamén outro tipo de inversións, pois para manter, por exemplo, os centros. Cando se nos estropea a caldeira dun centro ou queremos instalar paneis solares, por exemplo, pois eso podemos financiar polo 07. Ou construir un centro novo, unha nova residencia, cambiar os vehículos, por exemplo, para realizar rutas de transporte adaptado, casi calquera cousa que poda necesitar facer unha entidade social.
0: E que non queremos pensar se non existise esta posibilidade o que podería ocurrir, algo totalmente distinto, complicacións para moitas entidades e moitísimas asociacións, porque 168 de toda Galicia poideron levar adiante 773 proxectos. Isto se di pronto,
1: A ver, a verdad que a convocatoria do 07, o sea, o ter fondos, o 07 permite nos as entidades sociais financiar moitísimas cousas que non son financiables por outra vía. Dende a adquisición de materiais ou o mantemento das instalacións, por exemplo. A cantidad de persoas que se benefician con esa parte dos nosos impostos, que é menos dun 1%, é enorme. É casi, non vou decir como que chegasen os Reis Magos, pero, bueno, é unha axuda moi, é unha contribución moi importante para todas as entidades do sector social en Galicia e no resto do Estado.
0: Galicia está, hemos a decirlo así, ben representada en esa X solidaria. Nos portamos.
1: Pois, a ver, portámonos bastante ben, pero ainda nos queda aí para mellorar.
0: Ainda estamos
1: Ainda estamos a tempo, porque sí. Solamente, a ver, ao redor do 53% das persoas que presentan a declaración da renda marcan o recadro 106. Entón, ainda nos queda aí un poquinho máis do 45% que se pode sumar.
0: E isto, o mellor podría ser por algo que comentaxes ao principio, Catuxa, de xente que pensa que se subiría ese baremo na declaración e que costaría algo máis, ou que é incompatible con outro xeuto no caso da Igrexa, etc. Non ten absolutamente nada que ver, non?
1: Non ten nada que ver, non imos a pagar nada, a única diferencia é que podemos marcar no recadro 106, creo que no 105 ou no 6 ou mesmo agora mesmo, está donar o 07, bueno, donar non, decir que se destina o 07 dos nosos impostos á Igrexa Católica e ou a fins sociais. Se marcamos as dúas casillas, a da Igrexa e a de fins sociais, en vez do 07 destinarán o 1,4% dos nosos impostos. É decir, suma. Se non marcamos ninguna, pois será o Estado quen decida que se fai con ese 0,7 ou 1,4%. Pero non se imos a pagar exactamente o mesmo. Outra cousa é que as primeiras veces que presentamos a declaración da renda, cando vemos ese borrador, estamos así un pouco despistados porque non sabemos moi ben, e que non ven marcada ninguna das dúas. Entón temos que ir a marcala. Despois outros anos normalmente xa queda gravada, pero está ben sempre comprobalo, o que hemos seleccionado o ano anterior.
0: Normal. Bueno, tamén curioso, non? Porque ao final algo que pode pasar desapercibido teña tanta importancia que dependamos desa X solidaria para tantos proxectos. Curioso, por eso se pide dende as entidades sociais galegas que se esa actividade de interés social.
1: Sí, eso é o que pon a casilla directamente, para actividades de interese social. Ademais, para poder despois acceder a ese tipo de axudas, tens que cumprir tamén unha serie de requisitos. Pois tens que ser unha entidade que desenvolva a súa actividade en Galicia, que este inscrita como entidade de prestadora de servicios sociais, que, bueno, hai unha serie de non ter débedas, bueno, é un proceso ademais riguroso tamén de control no que despois compróbase o que se destinan os fondos.
0: Bueno, os fondos que prácticamente da edición anterior xa están perfectamente visibles e estudiados, Catuxa, evoluciona hacia el alza, aínda que se sea lento.
1: A ver, o ano pasado por primeira vez é verdade que hubo un poquinho máis de ingresos, pero hubo menos persoas que marcaran a casilla 106. Entón, bueno, esperamos que este ano pois melloremos nas dúas cousas.
0: Pues sí, decíamos que estamos a tiempo y ahí están, mujeres y menores, víctimas de violencia de género, personas con problemas de adicciones, población do rural, infancia e o positano, personas con discapacidad, migrantes y refugiadas, mayores, con situación de vulnerabilidad o exclusión social. Moitísimas, siente moitos colectivos e moitos proxectos, claro, por eso creo que non hai dúbida, ¿no?
1: Non, aparte é unha subvención que, bueno, aquí resolves ao principio de ano, co cal sería mellor, ou mellor, se xa o superamos un par de meses antes, pero permítenos organizar moi ben a actividade do ano nas organizacións. Hai outras comunidades autónomas que incluso teñen convocatorias bianuais, que eso, bueno, dache un pouco máis de estabilidade a hora de desenvolver os proxectos de tanto de actividade como de obra. Dache máis seguridade, pero que se xa en xaneiro, que xa contemos con eses fondos, pois bueno, podenos dar bastante tranquilidade a hora de ter polo menos eses fondos asegurados para a nosa actividade ao longo de todo o ano.
0: Pois os ouvintes xa fixeron a declaración, teñen pois marcada esa casilla, saben perfectamente o que vai detrás, o que se pode desteñar todo isto. E os que non o fixeron, pois saben perfectamente que tan doado, que non ten ningún tipo de coste adicional e que poden facelo con tempo suficiente. Catuxa, moitísimas grazas, parabéns por este traballo e a ver si comentando este tipo de situacións, pois podemos dar noticias estupendas que sube, se incrementa un 100% todo esto.
1: Esperemos que sí, moitas gracias a vos por convidarnos a participar e bueno, seguro que ano que ven mellores resultados.
0: Seguro que sí, gracias Catuxa Pereira, coordinadora de esta área de proxectos de Cogan.

0: La canción del día, hoy el homenaje en el Voces al cumpleaños, hoy 19 de mayo de Sam Smith. Vamos con otros temas, otras propuestas en esta mañana de martes en el Voces hasta las 2 de la tarde.
1: Radio Voz, con Alberto González.
0: Una de las primeras propuestas es hablar del Foro Territorial Rural Resiliente. Se trata de una iniciativa. Este foro se va a desarrollar el próximo 28 de mayo aquí en Compostela, en la Ciudad de la Cultura, y es una iniciativa impulsada desde la sociedad civil con el objetivo de avanzar hacia un rural gallego más activo, vivo y preparado frente a los retos que tiene en estos momentos. Hablamos de un proyecto que fue presentado ayer en Compostela, que está promovido por la Fundación Juana de Vega, por el Laboratorio de Territorio de la Universidad de Santiago de Compostela, y tiene, bueno, pues colaboradores, entidades como la Fundación RIA, la Fundación Roberto Rivas y el Colegio de Jornalistas de Galicia. Va a ser una jornada intensa, con muchas propuestas encima de la mesa ese próximo 28 de mayo, que queremos que nos vaya desgranando José Manuel Andrade, que es el director de la Fundación Juana de Vega. Hola, José Manuel, muy buen día.
2: Muy buenos días.
0: Contanos en primer lugar cómo nace este Foro Territorio Rural Resiliente y qué necesidad concreta busca respostar.
2: Bueno, o foro responde a necesidade de iniciar, pensamos, desde as entidades promotoras, un proceso de reflexión colectiva sobre o futuro pois do rural de Galicia, non? Co objetivo fundamental de construir pois unha mirada compartida sobre os principais retos territoriais que temos por diante, non? Partimos dunha situación na que o rural de Galicia cambiou profundamente nas últimas décadas, concentración da poboación na franxa atlántica, avellentamento da poboación, abandono da terra agraria e da xestión das actividades vinculadas ao aproveitamento productivo das terras, eso que leva a expansión pois forestal, a xeración de biomasa, e esa perda da xestión activa do territorio pois fai que o territorio rural aumente pois a súa vulnerabilidade fronte aos incendios forestais. Este foro pois o que pretende é facer propostas para reactivar os espazos rurais en un sentido amplo, non? Para recuperar a xestión activa do territorio, para aumentar a residencia fronte ao lume, para aumentar tamén o dinamismo socioeconómico dos territorios rurais en sentido amplo.
0: Estamos a falar, ou podemos falar, de que é un momento clave para falar do futuro precisamente do rural galego?
2: Eu creo que sí. As entidades impulsoras pensamos que o futuro de Galicia vai depender en gran medida do futuro do rural, non? Porque o rural é estratégico para o futuro do país. Hoxe, o rural acolle actividades productivas como do sector leiteiro, o sector cárnico, o sector vitivinícola, que introduce un enorme dinamismo socioeconómico nos territorios rurais, pero eses sectores pois están sufrindo pois algunhas dinámicas preocupantes, non? Que é como a falta de relevo xeracional impide pois a continuidade de moitas explotacións viables. Por poñer un exemplo, no sector leiteiro, pois desde o ano 2015 a totalidade pois perderonse 45% das explotacións, e con elo pois tamén a terra que xestionaban esas explotacións deixa de xestionarse. O sector cárnico xestiona 240.000 hectáreas o vacún de carne, que é especialmente relevante pola xestión que fai dese territorio, pola creación de mosaicos agroforestales, pois o 48% dos titulares ten 62 anos. É certo que, aínda que xestionan pois explotacións máis pequenas, unhas 40 ou 50 mil hectáreas en territorios rurais onde non hai outras alternativas de xestión, van deixar de xestionar, e iso todos sabemos, non? Cando a xente non xestiona territorio, acaba xestionando o lume. Polo tanto, é o momento de actuar, sin ninguna dúbida.
0: Sí, sí. Considerades que o abandono do territorio, neste caso do rural, que ven arrastrado, non? Xa dende fai un tempo, e digamos por unha decisión de falta de oportunidades ou de falta de planificación?
2: Pensamos que o rural ten oportunidades oportunidades, e de feito hai moitas explotacións viables económicamente que non acaban tendo relevo no ámbito familiar e pechan, e aí temos algúns instrumentos contemplados na Lei de Recuperación da Terra Agraria que para min pois son moi acaídos, que é, por exemplo, o impulso do banco de explotacións, non para aquelas explotacións que teñan viabilidade, pois darlle continuidade fora do ámbito familiar. Eso necesita, ademais, apoios públicos a través de avais para facer fronte a esa barreira para a adquisición desas explotacións. Non hai mecanismos ahora mismo que permiten avanzar para dar solución a eses retos que presenta o rural, pero que non se están, digamos, impulsando coa intensidade que require o reto que nos enfrontamos, sin ninguna dúbida, non?
0: É necesario, entonces, cambiar, digamos, unha mellor actuación ou unha mellor política contra este abandono territorio, non? Poñer en práctica realmente medidas que asenten poboación, entendo.
2: Sí, efectivamente, pensamos que os territorios rurales necesitan políticas públicas de desenvolvemento rural integral que hasta ahora pois non se aplicaron nin en Europa, nin en España, nin en Galicia, non? Moitas veces nos territorios rurais aplicamos políticas sectoriais creadas desde unha perspectiva urbana que non se adaptan á realidade dos territorios rurais e impiden ou dificultan en moitos casos o desenvolvemento de actividades económicas no rural. Por exemplo, unha adega fora de núcleo rural pois ten dificultades para desenvolver unha actividade no turística, con elo mellorar pois a súa capacidade de xerar riqueza e emprego no territorio rural. Pero temos casos que son exemplos que unha queixería en Touro pois levoulle 15 anos a facer un investimento de 6 millóns de euros por problemas de urbanismo, non? Por lo tanto, precisamos políticas públicas pensadas para os territorios rurais, non desde os espazos urbanos para os espazos urbanos.
0: Non? Sí, sí, non, é que se pensa así, non? Entendo, José Manuel.
2: Non? Sí, así.
0: Pensamos máis bueno, en cidades que a realidade do territorio que temos en Galicia, que obviamente é preeminentemente rural, non?
2: Efectivamente, o 80% aproximadamente sí, do territorio de Galicia pode considerarse rural, pero nel solo vive aproximadamente o 25% da poboación de Galicia, non? Esta é unha realidade. Eu diría unha cousa que considero importante. O sector agrario e o sector forestal non solo son actividades económicas que se dan dinamismo socioeconómico nos territorios en moitas comarcas de Galicia. Son pezas fundamentais para manter un rural vivo e xestionando o territorio. E hai que facelo de maneira ordenada, creando paisaxes en mosaico para mellorar a vulnerabilidade fronte aos lumes. E pensamos, os impulsores desta iniciativa, que é mellor investir diñeiro público en dinamizar o territorio, en recuperar terras agrarias, en mobilizar terras agrarias, en facilitar a sucesión de explotacións, a remuda, que investir en incrementar indefinidamente os dispositivos fronte aos lumes, porque eso é moito máis caro e non van poder actuar nun contexto de abandono da xestión territorial e nun contexto de cambio climático que está aí. Non, por tanto, eso é unha mensaxe importante que nos gustaría trasladar.
0: Sin dúbida, estamos á volta da esquina do verán, non? E imos a ter, lóxicamente, lumes no noso territorio. Onte, na presentación do foro, falaban precisamente que a recuperación de terras abandonadas é relevante e importante na loita contra os incendios, contra os lumes.
2: Son fundamentales as discontinuidades no territorio, e as discontinuidades no territorio solo se xestionan con actividades vinculadas aos usos agrícolas e gandeiros, non? O pastoreo, o leite, o vacún de carne, as cabras, se poden xestionar. Hoxe, dúas personas en Verín poden xestionar 150 hectáreas de territorio, non? Con cabras ou con ovellas. E esas personas, pois a mellor é mellor pagarlle a esas personas por ese mantemento deses servicios ecosistémicos, por manter a prevención, que a pagar, pois por apagar, non? Para mellorar a rendibilidade desa actividade, porque esas discontinuidades van ser claves e fundamentales para parar os lumes, non?
0: Entendo. Onte na presentación falaban Xosé Manuel de que hai un estudio universitario que sinala que recuperar estas terras abandonadas en Galicia podría supoñer máis de 1.000 millóns de euros de impacto económico no sector agrario. Estamos a falando dunha cifra máis que cuantiosa. Sí.
2: Bueno, un estudio da Universidade de Vigo e da Universidade de Santiago que pon de manifesto que en Galicia temos unhas 500.000 hectáreas abandonados e que xeraría ese impacto económico en Galicia que equivale a máis do 1% do PIB da nosa comunidade autónoma. Pero isto conecta ademais con outra necesidade, porque no imaginario colectivo pensamos que en Galicia producimos o que comemos, que non é verdade. En Galicia non producimos as patatas que comemos, non producimos a horta que comemos, non producimos nin o viño que bebemos, non producimos cereales para alimentar o noso gando, nin para facer pan, o pan que comemos. Non? Un exemplo deso é que importamos sobre 300 millóns de euros ao ano en cereais, mentre aquí en Galicia temos centos de miles de hectáreas en estado de abandono na provincia de Ourense, de atitude cerealística, moitas delas en concentración parcelaria, e que cada pouco tempo, por estaren abandonadas, arden e temos que dedicar recursos a apagar o lume. Non? Esta é a realidade que temos. E hai outro estudo tamén relevante dunha tese presentada no ano 2023 na Universidade de Santiago, no Campus Terra, que indica que para que Galicia teña soberanía alimentaria precisaría duplicar a nosa superficie agraria útil, é dicir, máis que duplicar, é dicir, necesitaríamos 600.000 hectáreas ou entre 600.000 e 900.000 hectáreas adicionais para producir o que comemos en Galicia, non? Non podemos permitirnos o luxo como sociedade de ter un activo productivo como é a terra en estado de abandono.
0: Entendo que de todos estos temas vais falar non abondo con diferentes especialistas nesa cita do 28 de maio na Cidade da Cultura. Por certo, xente que nos este escoitando, entendo que quera participar, hai un formulario aberto na propia páxina web do foro para poder inscribirse. Non,
2: sí. Efectivamente, ahora mismo xa temos máis de 220 personas inscritas, pero é que a min gustaríame destacar que este foro non é o día 28. Este é un proceso que para min é unha das claves do foro, vale, que o día 28 ten un traballo previo de varios meses, de máis de 3 meses, donde 120 personas estuvemos traballando organizadas en 6 mesas de traballo para abordar propostas concretas para reactivar o territorio rural galego, a facelo máis resiliente fronte aos incendios forestais.
0: Ben, pero digo que nese día, non, xa sei que vai un poquinho máis alá, hai unha xornada con un programa, non, donde se vai a poñer en riba da mesa moitas das cuestións, non, das que estamos falando desta conversa. De amais, creo que son 6 bloques, non, está dividido, digamos, en 6 bloques como con temas de traballo, non, a desenrolar, creo que son 120 expertos, non?
2: Efectivamente, aí o día 28 que vamos a presentar o traballo desenvolvido durante todos estes meses. Este no. Vamos, o traballo organizouse en 6 mesas de traballo, unha sobre visión estratégica do territorio rural, que presentaremos aí, que territorio rural queremos para o futuro. Hai outra mesa que é a ordenación dos usos e instrumentos de planificación rural, é dicir, como mellorar a ordenación do territorio rural, como evitar os conflitos entre usos, que instrumentos de ordenación funcionan e cales non, que modificacións legislativas son necesarias, pois, por exemplo, impulsar o catálogo de solos agropecuarios que está contemplado na Lei de Recuperación da Terra Agraria. Hai outra mesa que é de mobilización e xestión activa do espazo agroforestal, é dicir, como pasar do abandono á xestión activa do territorio, e aí, pois, vais a falar da necesidade de impulsar, pois, instrumentos de recuperación e mobilización, o banco de explotacións, o banco de terras, a remuda xeracional na gandaría. E despois hai outro tema moi importante nos espazos rurales que tamén se tratou, que é a necesidade de que no rural haxa xente, sin persoas e sin actividade económica e sen servicios no rural non hai territorio rural resiliente. Para iso necesitamos, como decía, servicios, necesitamos unha política de vivenda para o rural, porque se desenvolvemos política de vivenda para os espazos urbanos ou para as vilas de cabeceira, a xente moza abandona os espazos rurais para irse para eses núcleos urbanos. Necesitamos conectividade, necesitamos mobilidade. Non? Son cuestións que se van tratar aí. E despois, tamén traballamos no ámbito da gobernanza e da cooperación público-privada. Non hai que mellorar a cooperación entre administracións públicas que teñen distintas competencias ou distintos ámbitos competenciales que teñen que traballar de xeito coordinado. As políticas sectoriais hai que coordinalas, moitas veces son contradictorias entre sí, non? Pois ao mellor hai que ter un instrumento de coordinación interadministrativa e intersectorial, non? Uh-huh. E tamén implicar as comunidades locais e o sector privado no desenvolvemento dese rural que queremos no futuro. E hai outro aspecto para min relevantísimo, claro, que a comunicación e a concienciación social, en eso axudounos pois o Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia, non? Como se conta o que acontece no rural? Casi sempre cunha visión negativa, non? De que todo vai mal, e cando non é certo. Hai que cambiar o relato sobre o rural, porque no rural tamén temos moitos casos de éxitos que hai que contar e hai que transmitir ao conxunto da sociedade. Non?
0: Podemos falar que, digamos, un pouco como resumen, que o foro é a folla de ruta hacia un rural galego máis resiliente, sí, precisamente, sí. Non de cara ao 27, non, que estamos no 26, sino nos próximos 15 anos, 20 anos.
2: Pois sí, son propostas, folla de ruta, podemos chamar como queiramos, pero serían propostas para un rural resiliente. Pero ademais, as entidades impulsoras non queremos que o foro remate o 28 coa presentación destas propostas, non? Queremos tratar de impulsar unha alianza de entidades para un territorio rural resiliente, porque moitas das entidades e da xente que ten participado e colectivos que teñen participado nestas mesas, non? Pois xa estamos facendo cousas polo territorio, non? Trátase de sumar esforzos nas liñas estratégicas que surxen deste proceso que temos desenvolvido durante estes meses para continuar traballando xuntos no futuro, identificar incluso cousas nas que colaborar activamente distintos colectivos e entidades, non? Por eso non é para un día.
0: Sí, sí, sí, é para unha vida, casi podemos decirlo así, non?
2: Para unha vida.
0: Para unha vida. Por último, quería esta pregunta teño que facer, e xa sei que é moi difícil respostala, pero como se pode atraer a xente xove no rural? A xente moza?
2: Pois demostrando que no rural é viable vivir, que se poden desenvolver actividades económicas con rendibilidade e con moita rendibilidade, e que no rural tamén hai calidade de vida, non? E iso, temos exemplos, pero era o que decía antes, non? O relato do rural que sempre foi en negativo, non? Pero mesmo moitas veces, pois cando se fala do rural é porque a un gandeiro lle morreron as vacas, bueno, pero é que non falan, por exemplo, de que somos a primeira rexión produtora de España, que producimos máis leite que as 4 comunidades autónomas que máis producen, e que somos a 10ª rexión produtora de Europa, que as explotacións lácteas gandeiras representan 1,6% do produto interior bruto da nosa comunidade, tanto casi como o sector do automóvil, non? Pois iso que hai que poñer en valor, non? A potencialidade do territorio rural. Hoxe son empresas con 18 empleados, con as marxes de beneficio notables, aunque agora pois volve a discutirse o tema dos prezos e todo eso, non? Pero creo que hai que poñer en valor as actividades económicas do rural e dicir que van ben, porque é certo, van ben moitas delas, non? Temos exemplos pois de múltiples, de queixerías que xeran empleo no rural, que están instaladas no territorio rural, pois de galletas mariñeiras, por exemplo, que outro exemplo, non? De iniciativa social emprendedora no rural, unha empresa importante, non? Pois hai exemplos que hai que transmitir ao conxunto da sociedade, non? Moitas veces todos coñecemos, non? Pois xente que os seus pais pois tiñan horta con 20 hectáreas con superficie baixo coberta tamén o aire libre, estuveron con formación en enxeñería agrónoma, decidiron ir traballar noutros sitios, hasta que se deron conta que donde mellor estaban era xestionando o seu patrimonio personal e familiar, porque ganaban moito máis diñeiro, non? Que traballando fora. Pois hai que contar eses casos, non?
0: Entendo. Bueno, pois todo isto vais expoñer nese a xornada do 28 de maio na Cidade da Cultura, con traballo que se ven realizando dende fai moito tempo a través do Foro Territorial Rural Resiliente. Aqueles que estén interesados na página web precisamente do foro, que é foroterritorial.gal, aí teñen toda a información e a forma de poder inscribirse. Xosé Manuel Andrade, director da Fundación Juana de Vega, grazas por estar connosco, explicarnos precisamente o traballo que estades a facer. Unha aperta, hasta outra ocasión.
2: Moitas gracias a vos.
0: Grazas, bo día.
3: Radio Voz, alegría de vivir.
4: Se buscas unha empresa con garantías no servizo de gasóleos a domicilio, buscas Gasóleos Rial. Servizo de gasóleos a domicilio, agrícola, automoción, calefacción, suministro a embarcacións, poñemos cho na casa ou no embarcadoiro. Gasóleos Rial é distribuidor oficial de Cepsa. Da igual dende onde nos chames, nos levamos cho. Chámanos ao 981-89-28-47. 981-89-28-47. Non te quedes en combustible. Chama a Gasóleos Rial. Estamos en Benvibre, Val do Dubra.
1: Radio Voz, con Alberto González.
0: Le recuerdo que esta semana, además de la Semana de los Museos, con motivo del Día de los Museos, que fue ayer 18 de mayo, tenemos el Día de la Ciencia en los bares, con ese proyecto de Pint of Science que en nuestro entorno se está desarrollando en Padrón y Brión, que comenzaba ayer. Hoy es una tarde nuevamente de divulgación científica. En Padrón, en el Bar Casino, a las 5:30 va a haber un obradoiro infantil, se llama Un día en la Terra, a increíble historia da vida, y a partir de las 7 de la tarde una conferencia de Alberto Gutiérrez Barral sobre ¿pueden los incendios queimar o mar? En la cafetería Alfolí, también en Padrón, una charla, rehabilitación seriátrica con realidad virtual a cargo de Abraham Trasorras. En Brión, la jornada, ya saben, de charla se desarrolla en el bar O Novo Faro. A partir de las 7 va a estar Clara Veiga, profesora de arqueología de la Universidad de Santiago, y va a hablar sobre a vida a través da morte. Luego, Ángela López Rabuñal, investigadora también clínica de la Universidad de Santiago, va a disertar sobre análisis de pelo en toxicología forense. Y por último, Sairo Calvo, del Museo Louriña, va a hablar de que ten un dinosaurio na cabeza. Está con nosotros Alberto Gutiérrez Barral, biólogo, investigador en la Universidad de Santiago de Compostela, que va a estar esta tarde en Padrón, en el casino, a las 7, con esa conferencia, si pueden los incendios queimar o mar. Hola, Alberto, muy buen día.
2: Hola, ¿qué tal?
0: A ver, por el título da charla, ¿pueden los incendios queimar o mar? Xa sei que isto é unha parte de investigación que ti levaches a cabo na túa tesis doctoral, non? De un traballo de investigación, non? Contame.
2: Sí, foi cando eu estaba na Universidade de Vigo facendo a miña tese, pois cando foron os incendios do ano 2017 que cercaron Vigo, pois tomouse como unha oportunidade para seguir coas investigacións que nos xa facíamos do planto mariño. Entón, fixeronse uns experimentos nos que se engadiu cinza de un deses incendios nunha mostra de auga, varias mostras de auga da ría de Vigo, e a idea era ver como respondería o plancto mariño, sobre todo centrándonos na parte bacteriana do plancto mariño, o bacterioplancto. Fixamos análisis xenéticas, bueno, de o que se chama metabarcoding, unha secuenciación dunha parte do ADN da bacteria, e con iso podemos ver como cambian as poboacións, digamos, as diferentes especies de bacterias, segundo hai ou non a cinza do incendio.
0: Entendo que iso cambia o ecosistema mariño, non? Porque o plancton xoga un papel fundamental.
2: Sí, o que pasa é que é moi complicado saber como se traduce isto no noso día a día ou como vamos a velo, no que consecuencias vamos a ver, é moi moi moi complicado saber. Nos o que facemos é investigar unha parte pequeniña que é a do plancto microscópico, que vemos determinados cambios, uns cambios que poden ser máis ou menos sutiles, poden ser un pouco máis grandes dependendo da situación, pero é moi complicado saber como se traduce iso no que nos acabamos vendo no mar. Sabemos que probablemente teña consecuencias, pero
5: é un sistema tan, tan, tan complexo que é moi difícil saber que consecuencias vai a ter para nós.
0: Xa, pero entendo que os incendios na terra sí afectan tamén ao mar, non? Con esa caída de cinzas.
5: Claro.
0: Se chega a producir en diferentes zonas, non?
5: Claro, hai a escorrentía, é dicir, os incendios, cando chegan as chuvias, hai por escorrentía arrastran as cinzas ata o mar. Ese era o efecto que nos queríamos investigar, pero queríamos buscar, digamos, un efecto químico, non? Se a composición química das cinzas podería afectar ao plancto. Porque, claro, cando hai escorrentía tras os incendios, aí xa non só vai ser a propia cinza,
0: claro,
5: que tamén.
0: Claro, claro, claro.
5: Sí, vai haber un montón de lodos que acaban enterrando determinados organismos que, claro, son outras consecuencias distintas, que tamén son importantes, claro.
0: Xa, xa, xa. Bueno, de todo isto vas a falar esta tarde, non? En Padrón.
5: Sí.
0: Sí?
5: Sí, a cuestión é, pois, a idea facer un pouco de divulgación, facer, explicar estas cousas dunha forma informal, que a xente poida entendelo, ali estaremos.
0: Ben, ben, ben. E como se leva isto de facer charlas nos bares? Para un científico, para un investigador, Alberto.
5: A ver, este é o primeiro ano que participo en Pint of Science, pero alguna vez teño participado en alguna xornada de divulgación parecida. Para min, a mí encanta a divulgación en xeral. Participo en case todo o que podo, pois eu aí me anoto.
0: Sí, ben, pero claro, non pode ser, digamos, moi técnico, por decirlo de alguna forma, non?
5: Claro.
0: Tiene que ser coloquial. E logo a idea, non? Que ten, digamos, este ciclo, non? De

0: Ben, ben, ben. E como se leva isto de facer charlas nos bares? Para un científico, para un investigador, Alberto.
1: A ver, este é o primeiro ano que participo en Pint of Science, pero alguna vez teño participado en alguna xornada de divulgación parecida. Para min, a mí encanta a divulgación en xeral. Participo en case todo o que podo, pois eu aí me anoto.
0: Sí, ben, pero claro, non pode ser, digamos, moi técnico, por decirlo de alguna forma, non?
1: Claro,
0: Tenen que ser coloquial. E logo a idea, non? Que ten, digamos, este ciclo, non? De conversas nos bares, de transmitir a ciencia e investigación nos bares é coloquial, estás aberto ás preguntas, claro. Era o que che iba a preguntar, non? Os incendios non queiman o mar, non, Alberto? E aí o título da conversa xa entra un pouco atravesado, non?
1: Claro, en estas xornadas búscase ter un pouco un título chamativo, non? Obviamente, moi científico non é.
0: Ben, non. Claro, moi científico non é. Pero é atractivo, non me dirás
1: claro.
0: Que non.
1: Esa é a cuestión.
0: Claro, de feito, nos chamou nos a atención e dixemos, home, temos que falar deste tema, a ver, como poden os incendios queimar o mar, non? Ou afectar o mar. Xa o entendemos, a través da ciencia, a túa tesis de investigación, a túa tesis doctoral, non? Aí. Xa rematou esa investigación? En que andas argallando agora?
1: Agora estou noutros temas. Agora estou na Universidade de Santiago.
0: Sí.
1: Estou nun grupo de investigación que investiga os ríos.
0: Os ríos.
1: A parte biolóxica dos ríos, sobre todo con peixes, con invertebrados, por exemplo.
0: Pero en que sentido ou en que dirección?
1: Bueno, por exemplo, eu teño estado nun proxecto de investigación de peixes migradores.
0: Sí.
1: Logo... posiblemente vamos a investigar especies invasoras do río Miño, diferentes cousas dos ambientes de río. Hubo un ano no que estivemos...
0: Perdón, especies invasoras no Miño a nivel animal ou a nivel plantas?
1: Aquí a cuestión é que probablemente sexa un pouco de todo.
0: De todo.
1: Vamos a ver ese... Sí, iremoslo vendo. O que iba a decir é que hai un par de anos, por exemplo, estaba nun proxecto que ten máis que ver coas cianobacterias dos ríos. As cianobacterias son bacterias fotosintéticas que pode haber tanto no mar como nos ríos, e que nos ríos, ás veces, poden producir proliferacións que liberan toxinas.
0: Que curioso. Ben, que curioso. Cando comenzas, no Miño, ou xa está lanzado o proxecto? Todavía non.
1: Ainda non,
0: pero bueno, vai en breve, non entendo.
1: Sí.
0: Que é unha cuestión de buscar financiación ou como é o tema?
1: No, eso xa está
0: aprobado, non entendo.
1: Sí.
0: Moi ben. Bueno, pois nada, eu simplemente dende aquí convidar a xente que nos este escoitando que se pase esta tarde polo casino de Padrón a escoitarte esta conferencia a partir das 7, non? Si poden os incendios queimar o mar, os lumes queimar o mar. Aí esta explicación precisamente sobre a cinza que pode caer nos mares de un lume que se produzca en calquer lugar. Alberto, un placer esta conversa. Ata outra oportunidade.
1: Gracias.
0: Que vaya ben esta tarde.
1: Chao.
0: Graciñas, bo día.
2: ¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.
3: ¿Quieres una gestión eficaz de tu comunidad? En Bertamiráns, Ames, Piñeiro y Soria, Administración. Administradores colegiados con más de 20 años de experiencia. Infórmate en el 981-081-803 o consulta nuestra web www.pineiroisoria.es. La tranquilidad tiene marca. Profesionalidad a tu servicio. En Bertamiráns, Ames, Piñeiro y Soria, Administración. Pernas Multicentro, en Pontevea e agora tamén en Cuntis e Rianxo. Fai a tua compra rápida, supermercado de toda a familia, produtos de alimentación, ferretería, baño, textil e útil.

0: Textiles de todo tipo, ten que habelo na de pernas. Prezos asequibles e produtos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis e Rianxo.
1: ¿Estás pensando en cambiar de coche? En Automóviles Enrique Sigüeiro disponemos de una amplia selección de coches de ocasión y seminuevos, 100% revisados y garantizados. Visítenos en Sigüeiro, cruce carretera del aeropuerto, o en automóvilesenrique.es.
2: Radio Voz, con Alberto González.
3: Hablamos ahora un poquito de salud. Está con nosotros Ana Rodríguez, ya saben que ella es farmacéutica, pertenece a la SEFAC, la Sociedad Española de Farmacia Familiar Clínica Comunitaria, también es especialista en nutrición y dietética. Consulta para los interesados en la clínica Curjeiras en Ribeira, y por el Barbanza está Ana. Hola Ana, muy buen día.
4: Hola Alberto, ¿qué tal? Buen día.
3: Muy bien, ¿qué tal? Muy bien, estás en Ribeira, ¿no?
4: Sí, estoy en Ribeira. Sí.
3: Bueno, mañana ven sol y calor, ¿eh?
4: Mañana ven sol y calor, bueno, pues mañana tengo día muy ajetreado.
3: 25 grados. ¿Cómo va el congreso?
4: Bueno, pues ahí vamos. A ver, tenemos aquí un conflicto grande con congreso.
3: ¿Pero qué pasa? ¿O congreso de SEFAC en Vigo ahora?
4: Coincide que no sabíamos al principio, después se nos pudo cambiar porque se estaba todo apalabrado, con los desfiles de las Fuerzas Armadas.
3: Ah, en Vigo.
4: Entonces ahora tenemos unos problemas por la seguridad, para algunas cosas, sí, pero bueno, la verdad es que nada, está todo preparado, todo en orden y todo bien, ¿eh? Pero claro, vaya a estar Vigo, madre mía, que eso vaya a ser una locura.
3: Está desde asistencia, ¿eh? Por si hace falta, Fuerzas Armadas ahí, ¿eh?
4: Por si pasa la cosa, sí, por si pasa algo. Pero bueno, ven,
3: 29 y 30 de mayo, o sea, venres es sábado de la próxima semana.
4: Efectivamente, os xoves 28 son as carpas da saúde para que a población se chegue a poder entrar ali para saber todos os servicios profesionais que se fan as farmacias, para que se contara unha vez que
3: para
4: en algún sitio, e sempre tamén en presornada, sempre congreso. E despois o vendres e o sábado, pois o congreso de resto do día, o sábado pola mañán. A verdade que, bueno, sempre che vou contando un pouco do interesante que van a ser as ponencias, non? Entonces sempre animo a todos os farmacéuticos comunitarios que estén escoitando a radio nestas horas, pois que se animen a vir, que por unha vez que facía 20 anos que non se facía un congreso en Galicia. Porque por aí en Coruña fai xa, sí, casi 20 anos. Entón, que tendo aquí a oportunidade de asistir a un evento deste tipo, non? Na nosa comunidade, que non, pois, lógicamente os gastos son moitísimo menos, incluso deixar a farmacia, porque tens que podes ir incluso a sesión só que te interesa, sobre todo se eres de Vigo. Animo moitísimo, claro, a que a xente de Vigo, non sei se escoita esta parte do programa, pero bueno.
3: Sí, o podes escoitar desde agora, se sabes que a aplicación de Radio Voz ou a página web, podes escoitar o programa en calquera parte do mundo.
4: Sitio, por eso mesmo.
3: Podes ser
4: animo moito, claro,
3: a que no se apunte, podcast logo porque volver a escoitar.
4: Claro, pues sí.
3: Ben.
4: E nada máis, pues nada, sabes que temos unhas ponencias super interesantes, pero bueno, sí, pues tamén temos un programa moi interesante.
3: Sí.
4: Que temos aquí
3: a un convidado. A ver, fai 15 días, cando falábamos con Ana, xa saben que o programa de saúde e cuidados o facemos cada 15 días, era martes, viñamos de ver un partido de fútbol do Compostela en San Lázaro de Ostradense, bueno, pois unha desafortunada lesión de Ángela Bandeira, xogador precisamente do Estrada de Compostela, de Santiago, que é sobriño de Ana Rodríguez.
4: Landeira,
3: sí. Hermán de Gonzalo, Landeira, xogador do Boiro, ex do Compos. E que poucos días despois foi intervido quirúrgicamente. Hola, sí. Ángel, moi bo día.
5: Hola, que tal, bo día.
3: Que tal, como estás? Como estás a perna?
5: Ben.
4: Hola,
5: ben.
4: Ángel.
5: Se movela moito, pero ben.
3: Sí. Porque, bueno, foi unha incidencia do fútbol, por decirlo así, pero que supuxo unha intervención quirúrxica para arranxar aí o seonllo, non? Tibia, peroné, non sei se algo máis.
5: Foi unha acción que quedei cravado eu, foi desplazamento de tibia e fractura de peroné. Claro, eso cos ligamentos que andan por aí tamén creo que tocou un pouco todo. Sí, como dís, con intervención quirúrxica.
3: Ben, poucos días despois, intervención aquí en Santiago, no provincial, non? Creo que foi en traumatoloxía, non?
5: Foi no clínico.
3: Ao final foi no... Sí, no clínico. Sí, vale. Sí, sí, pero polo equipo de traumatoloxía.
5: Ao final desplazaronme ao clínico, sí.
3: Fuches ao clínico e a intervención. Xa estás na casa, non? Inmovilizado. E que? Como vai a vida?
5: Bueno, un pouco máis aburrida, pero ben.
3: pero podes ir a ver a túa tía aí, eh? Non ten ningún problema. Xa xa anima tarde, Ana?
5: Fala
6: sí,
5: con
6: ela. Sí. Bueno, eu fun a velo ao hospital, ao recinto, sí, todo operada. Sí, despois sí, complicouse un pouco a vida, porque sabes que co congreso ando un pouco como unha moto, pero ao mellor ainda lle dou unha sorpresinha.
3: Ves, ves.
6: Sí, sí. Nada, xa sabes que bueno, que despois vamos a ter unhas palabriñas con Marta Costa, sí. Que é nutricionista, e aparte unha rapaza que tamén... fai deporte, porque ainda estuvo ahora nos maratóns tamén en correr, que tamén é especialista en nutrición deportiva. Entón, claro, aquí sabemos, ¿verdad?, se lo importante que é comer ben para ter unha boa forma física. Ángel?
5: Sí.
6: Pensé que non me escoitara.
3: Sí, sí.
6: Sí, porque no, digo que vos tenés nutricionista, que... ¿no? Claro.
5: Perdón?
6: No, digo que tenés nutricionista no equipo, ¿no?
5: Sí, bueno. Non no equipo, bueno. É un nutricionista externo, pero sí que traballa con varios equipos da terceira, uh-huh. E non somos un deles, que ven de vez en cando a facer medicións e a darnos uh-huh. recomendacións e a levarnos algún de maneira máis personalizada.
3: Ben, agora tens que ter cuidado ca alimentación, non, Ángelo? Estar tanto tempo inactivo, non?
5: Sí, claro, como... O sea, a alimentación é moi importante tamén para o rendemento e agora máis para a recuperación aínda.
3: Vale.
5: Entón, sí, claro. Tens que cuidar a alimentación, incluso contar calorías e demais para non pasarme máis, que agora estou inactivo.
3: Ben, como levas? ¿Sales ou todavía non estás na casa ou non...?
5: Ah, no, sí.
3: Sí,
5: salgo
3: sí,
5: da casa,
3: sí.
5: Para tomar un café e demais, perfectamente.
3: Ben.
5: Sí que teño que ter o pé en alto o máximo tempo posible, pero que non...
3: Ben.
5: Intento non estar moito tempo fora, pero si sí, podo sair. Incluso fui a ver o partido do fin do playoff.
3: Fuches a velo?
5: Sí.
3: Que mágoa, non?
5: Malísima sorte, porque penso que fomos bastante superiores a él, pero bueno.
3: 0-1.
6: Ai, pois non sabía eu.
3: Non sabías, sí,
6: non te preguntara
3: sí.
6: Ainda como fora a cousa.
3: Bueno,
6: que pasa,
3: pues,
6: non subides ou que?
3: Non, espérate que todavía queda o partido de volta esta fin de semana. Eso solo foi a ida, queda a volta. Claro, tendes que remontar ese 0-1, non? E non vos vale o empate, tendes que ganar o partido 0-2, vale perfectamente.
5: Por 2, sí.
3: Vale
5: sí,
3: perfectamente,
5: bueno,
3: non?
5: Meter un nos 90 e logo...
3: prórroga, e na prórroga outro, porque non hai penaltis, favorece Arteixo a clasificación, non?
5: Sí, exacto. O sea, en caso de empate pasan eles. Pero creo que se xogamos parecido a ida, con un poquinho máis de acerto, de caro gol... Penso que posible.
3: Sábado 6 da tarde, en Ponte dos Brozos, ese partido de volta Atlético Arteixo Estradense. Creo, Ángel, que a directiva, unha vez, bueno, que a lesión, e antes ou despois da intervención, dixo, temos que renovar a este rapaz.
5: Sí, a ver, super agradecido que a directiva, porque... é un xesto increíble, non contaba, a verdade, porque... A ver, é unha lesión de larga duración.
3: Canto tempo, Ángel?
5: Non sei, aí, o sea, non se sabe. Eso é incluindo como vai a rehabilitación e demais. É larga, mínimo 6 meses, máximo, pues, máis, o dobre. Super agradecido porque é un bo xesto, transmitirome... Eso, toda a confianza e todo o apoio da directiva para a recuperación, eso, super agradecido.
3: Ben, bueno, pois nada, a recuperarte con calma, sí, sobre todo sí, importante sí, estar ben, porque ao final vai a dar igual 4 meses que 5 meses, ou 5 meses que 6 meses, non?
5: Sí, o importante é volver ben.
3: Ben, moi ben.
6: Sí, ademais, Ángel é unha persona moi... con moita cabeciña, Alberto. É unha persona que sabe moi ben o que ten que facer en cada momento, así que non creo que teña problema ningún. E si vai todo ben, ha de recuperar rápido, que sabe como se ten que alimentar e coidar para que a recuperación se sea o mellor posible. ¿Verdad, Ángel?
5: Sí, sí. Bueno, sí. Intentaré ir.
6: Sí, sí, sí que sí.
3: Si non xa sabes, tes aquí a túa tía, traballando 24 horas o día, porque queiras, a nivel de alimentación e cuidados e demais,
6: Esta sabe que estou aquí por o que necesite, xa o sabe. Sí.
3: Ángel, cuídate moito. Grazas por estar con nos, con aperta forte.
5: Moitas grazas.
3: Gracias.
6: Ella, Ángel, un biquiño grande.
3: Chao. Que vaya ben Ángel Landeira, xogador santiagués do Estradense, lesionado fai 15 días en San Lázaro. A verdade é que, bueno, as imaxenes as vimos todos e falamos del, Ana, fai 15 días, non? Cando estivemos aquí. Agora que se coide, que se millore, que se recupere. Que se
6: Hombre, claro, é o que ten que facer. Ademais, tamén que a tranquilidade de que sabe que está renovado, que todo isto tamén é unha tranquilidade moi grande para saber que...
3: Sí.
6: E tamén é unha motivación moi grande para coidarse máis e para estar ben canto antes, non? Porque, lóxicamente, confíen a ti, claro, que confíen en ti así, e que te den ese voto de confianza, é tremendo, non? É unha maravilla. Pero, bueno, iso pasa cas boas personas, cos boas deportistas, con todo, a xente cando fai ben as cousas sempre ten a súa recompensa.
3: Sí.
6: Eso está claro.
3: Sí. Así que... Está connosco xa Marta Costa, Ana.
6: Hola
3: Marta. Bo día. Uy.
7: Sí.
3: Estás aí. Hola.
7: Bo día, Alberto.
3: Bo día. Sí, saben que ela é nutricionista, especialista sobre todo en temas de nutrición deportiva. Como ten que cuidarse un xogador lesionado destos de larga duración, Marta, como ten que alimentarse?
6: Alberto, antes de que te conteste, teño que decirte que este fin de semana estuvo nunhas xornadas aí en Madrid, todo con xente de deporte, que estuvo con xente moi importante. Se che contara el algún nombre así, que a lo mellor te podes conocer, eu non, porque sabes que a min o fútbol non é o meu.
3: Solo de teus sobrinhos.
6: Sí. Pero ela pode se decir que estuvo aí con xente do fútbol importante, e ahora che vai a contar así alguna anécdota, as preguntas que lle queres facer sobre nutrición, lóxicamente, pues sobre todo para eso mismo, informar e decir a xente tipo Ángel e tipo tal, que están en estos momentos sobre todo con esta problemática, pues como teñen que cuidarse, a pregunta que lle fixeches.
3: A ver, por onde queres empezar, Marta?
7: O de Ángel, sí, que xa vin o vídeo, non sei se, as redes sociais,
3: sí,
7: que dicen, sí, este é o sobrinho de Ana, mi madriña.
3: Sí. Tremendo.
7: Pois mira, ahora, a ver, é verdad que hai que facer unha restricción energética sin ser, severa, non? Porque, é unha recuperación. Pois hai que introducir frutos secos, salmón, aguacate, sí? Hai que facer unha dieta, non? En concreto.
3: Sí.
7: Xa vin que hai un dietista nutricionista.
3: Sí, eles teñen un...
7: Javier.
6: Ademais, creo que esa persoa que teñen eles, Marta, foi o que estuvo con nós facendo Isaac.
7: En Lugo. Javier Pampín, chamase. Sí.
6: Javier Pampín, efectivamente. Creo que é o rapaz, sí. Que é moi bo, ¿eh? Rapaz que, madre mía.
7: Sí, moi bo.
6: Marta, iso que decías é moi importante, porque, lóxicamente, falaste, sobre todo, pois, de dieta antiinflamatoria, ¿no? Con aguacate, con tal, con aceite de oliva, tal, e co salmón e eso, que son, pois, ricos en omega-3, tamén omega antiinflamatorios, sí. Moi importante ahora para a recuperación tamén muscular, proteína, claro, máis, como diste, a restricción calórica, sobre todo, pois, baixando grasas, non? Grasas saturadas, e, ao mellor, pois, menos carbohidratos, porque ahora non están entrenando, non lle fai falta.
7: Reducir os refrescos, azúcares,
6: claro.
7: Esas cousas en sí. Xa non fai os mesmos entrenamentos, entón hai que reducir eso.
3: Sí. Entendemos.
7: Eu o fin de semana este...
3: A ver, contame, ¿con quen estiveches?
7: Unhas xornadas.
3: Sí.
7: Aí foron os dietistas de o Real Madrid, Valencia, Paris Saint Germain, que fixo a final da Champions, seguramente, ahora. Genial, sí que estivo super ben.
6: Algo así que nos queras contar, alguna anécdota que te fixera así un pouco de gracia, ou alguna cousa que sacaras máis en limpo, que non, que ti non pensaras ao mellor na túa práctica habitual que aquí descubriras, que sei, en canto ao que é o rendimento deportivo, ti ademais que faz maratóns, que sabes o que tens que facer cando algún complemento ao mellor, pois que non pensaras e que ti non recomendabas e que ao mellor non recomendas do que escoitaste ali en Madrid, alguna cousinha así que nos podes decir?
7: Sí, bueno, eu a de Juanjo Morillas, non? O de Paris Saint-Germain. Él sí. É invisible ali, o sea, él fai o seu, sabes, él, bueno, xusto vai o vestiario, o suplementos, e xa iso, e xa sale. Xa os xogadores entran e diste, falta este señor, onde está? Solo que xa viron que están aí os suplementos, a augas, ou as sales, os geles, e di, bueno, xa o fixo.
6: É dicir, deixa todo o feito sin interaccionar moito con eles.
7: Ele é invisible, sí. Exacto, sí.
6: Bueno, a ver, que complemento nos recomendarías, tí? Por exemplo, a Arancelinho que está con esta convalecencia tal ali.
7: A cúrcuma. Antiinflamatoria, sí. Sí,
6: pues eso, pues para botar na leite, nos purés, non?
7: Unha boa hidratación, bueno, o descanso. Eu recomendo ir a un psicólogo en estes casos, porque ao final ele é un xogador que suele, bueno, pues, xogar moito, e despois, bueno, pues xa non xoga, entón iso igual, sabes? Eu recomendo.
6: A parada, dice, ao mellor que lle pode afectar.
7: Exacto. Bueno, eu
6: supoño que eles terán a lo mellor un equipo non multidisciplinar aí dentro do equipo, se uno que sabrán un pouco donde tamén estarán.
7: Fisioterapeuta,
6: tipo de equipo,
7: psicólogos,
6: xa tamén,
7: entrenadores. Claro.
3: Sí. Muy bien. Nada. Pero isto é válido para todas as lesións, non, Marta? Saber cuidarse,
7: sí, bueno,
3: nese sentido, eu, ¿no? Sobre
7: ejemplo,
3: todo, a ver, as que teñen certa duración, ¿no? non falo dunha pequena lesión, non, que pode ser unha dúas semanas, non falo dun tempo longo, e que por desgracia estamos vendo que cada vez hai máis lesións, non, en todas as categorías, de xogadores, eso que pasan varios meses afastados da actividade deportiva, non?
7: Sí, eu fago media maratón, por exemplo, fun a Roma ahora, estive en Madrid, eu, bueno, pois fago eso dos, bueno, os suplementos, non?
3: Sí.
7: Hai que facer os entrenamentos, aí ben, bueno.
3: Ben. Pero faz ti, a nivel deportivo?
6: Sí, el entrenador.
7: Sí, a ver.
3: Sí, no, eso non o sabía.
6: Sí. El entrenamento, sí. Digo, subo en Roma e en Valencia, nos medio maratóns de hora, fai poquinho.
3: Pero como tamén fai seguimento a deportistas, pensé que igual estaba eso, en alguna cuestión.
7: En un club, eu estou en un club, sí. Entrenando, sí, ali. Bueno, Jacobo Suárez é o entrenador, é psicólogo, de feito. Entrenador e psicólogo, porque ele sí que nos axuda moito. Sí.
6: Home, iso que axuda.
3: Bueno, mais para correr esa cantidade de quilómetros, non? Na media maratón ou nun maratón ademais, non?
7: Sí, 21 quilómetros son.
3: Sí, que curioso. Di, Ana, perdona.
6: Nada, digo que os equipos multidisciplinares sempre son moi importantes. Eu sempre estou recalcando o mismo tamén no noso campo, non? É dicir, ter alguén que consigue seguir o que ti vas facendo, non? Como dicía eu, porque sempre falamos de que a farmacia é o primer sitio onde ves, e o último normalmente onde vas tamén. Entón, si polo medio todo o que hai, que mira a esa persona, non está en contacto ca farmacia, ca enfermería, ca medicina, é dicir, con todo o que está, nunca chegamos despois tampouco a conseguir os resultados que se pretenden, porque se perde polo camiño moita información. Por eso digo que os equipos multidisciplinares, con protocolos adaptados, e que estén entre eles en contacto, é super importante, en todos os aspectos. No deporte, na farmacia, na medicina, na psicología, no, en todos os lados. Non? Sobre todo cando ten que ver ca saúde, porque unha persona non é solo unha parte dun corpo. É dicir, ti tens unha lesión, non, sí, a lesión foi na rodilla. Pero como decía Marta, aquí non influye solamente a lesión, non influye solo o problema que ti tens Ahora, a hora de descansar e comer, influye moito psicolóxicamente, pois este exceso de actividade que ahora non tes, esta preocupación por si quedas ben ou non quedas, como vai pasando o tempo, todo isto. Entonces, claro, sempre ten que haber unha relación entre todos, porque o corpo é un ámbito xeral de moitas cousas, non? Non é solo unha parte.
3: Sí, sí.
6: Claro,
3: sí.
6: Entón, por eso, eu sempre digo que hai que buscar, que é o que nós intentamos buscar sempre desde Xefac, por eso nosos congresos son multidisciplinares, sempre temos al mellor, pois en algunhas ponencias, pois un médico, un pediatra, un psicólogo de efeito, por exemplo, pois unha das ponencias que vai haber no congreso é sobre problemas do suicidio e de roles psicolóxicos nos casos de moitas depresións e tal, e vai a ser pois un psicólogo con unha farmacéutica comunitaria que traballa moito con isto. Por exemplo, pois unha da microbiota infantil, pois vai a ser con un farmacéutico comunitario que tamén traballa con isto, que tamén é nutricionista, e con un pediatra. Decir que isto está claro que non, que é así. Entonces eu dou a razón a Marta, que non solamente hai que buscar curar solamente o problema que se ten nese momento, non? Como di ela, pues, con complementos adecuados, porque ela falou da cúrcuma, pero pode haber moitos máis que poden facer ben. Eso ten que falar tamén pues, co seu médico, co seu nutricionista, non só que alimentación. Neste caso, además, ao estar parado, a mellor tampouco necesita moito máis, porque como di ela, hai que tener en conta que ahora non se vai a estar entrenando, entón a restricción calórica tamén é necesaria, non? E non só calórica, sino a outros niveis, porque tampouco vais a estar gastando. E o organismo, pois tamén, a mellor non elimina as toxinas igual, por eso falaba da hidratación, falaba do descanso, dormir, as horas que che fan, porque cando falábamos onte un pouco, non, cando lle dixen, vas entrar no programa e tal, decía, claro, por recalcar, verdad, Marta, decías, recalcar, pois que non se poñan ahora porque están co tempo libre, pois a mellor na play hasta as 5 da mañá, sin dormir e descansar, non?
7: Esas cousas, sí, eu sí claro. Que o vexo.
6: Levar unha vida ordenada.
7: Bueno, en juvenis, infantis,
3: sa.
7: Sí que o vexo.
6: Claro,
7: non hai que ir a entrenar e xoan a play ou estamos falando, bueno, cos amigos hasta as 5 da mañan, eso non pode ser. Faz falta este descanso, non?
3: Sí, sí, eso está claro. Marta, cal é a próxima media maratón?
7: Pois mira, os 21 do Camiño.
3: Sí.
7: Palas de Reis.
3: Sí, de Palas a Compostela. Sí, os 21
7: do Camiño. Sí, en xuño.
3: Sí.
7: Pai Jacobo Suárez dando aí os últimos entrenamentos.
3: Ahí. Bueno,
7: en
3: pues
7: Vila García.
3: Xa nos contarás. Marta, un bico moi forte, sí. Grazas.
7: Eña, un bico.
3: Cuídate un bico.
6: Un bico,
3: grazas. Ana, que vaya ben ao congreso, me contas en 15 días.
6: Efectivamente, porque ahora xa non nos vemos hasta o martes seguinte, pois te contarei como foi todo, a ver se nos alcanza un caza.
3: Sí, saberás como non vai a pasar.
6: Todo vai ben,
3: que vai ir todo ben. Marta, un bico, grazas, Ana.
6: Veña, un bico grande para ti tamén, Alberto.
3: Chao.
1: ¿Tu césped necesita atención? En Maquinaria Sotero tenemos la solución. Robots cortacésped que trabajan por ti, de forma automática, silenciosa y limpia. Ahorra tiempo, disfruta tu jardín y olvídate del esfuerzo. Visítanos en Maquinaria Sotero y da el salto a la comodidad. Estamos en la travesía Balcaide 15, en Teo, o visita nuestra web maquinariasotero.es.
0: ¿Quieres una gestión eficaz de tu comunidad? En Bertamiráns, Ames, Piñeiro y Soria, Administración. Administradores colegiados con más de 20 años de experiencia. Infórmate en el 981-081-803 o consulta nuestra web www.pineiroisoria.es. La tranquilidad tiene marca. Profesionalidad a tu servicio. En Bertamiráns, Ames, Piñeiro y Soria, Administración.
8: Se buscas unha empresa con garantías no servizo de gasóleos a domicilio, buscas Gasóleos Rial. Servizo de gasóleos a domicilio, agrícola, automoción, calefacción, suministro a embarcacións, poñemos cho na casa ou no embarcadoiro. Gasóleos Rial é distribuidor oficial de Cepsa. Da igual dende onde nos chames, nos levamos cho. Chámanos ao 981-89-28-47. 981-89-28-47. Non te quedes en combustible. Chama a Gasóleos Rial. Estamos en Benvibre, Val do Dubra.

0: ¿Qué tal? Buenísimas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a la tarde. Estuve ya en este 19 de mayo, una tarde que, bueno, que tiende a la mejoría meteorológica. Después de hablar del mundo del motor, con Juan Ares y con Juan Torrón, arrancamos nuestro programa hasta las 9 contigo, con tu compañía, con tu alegría y con Lucía Saavedra en el control técnico de sonido. Comentaba de una tarde que parece que tiende a la mejoría meteorológica, pero ¿quién mejor nos lo puede explicar que María Souto de Meteo Galicia? A Meteo Galicia vamos. Hola María, muy boa tarde.
1: Hola, boa tarde.
0: ¿Qué tal? Contanos, ¿mellora o tempo?
1: Bueno, creo que todos notamos unha importante diferencia, non? De entre o que sucedeu pola mañán, que pasou unha fronte, que estuvo chovendo. É verdade que as cantidades de chuvia, pois, moi distintas, según o punto de Galicia onde esteamos. Tivemos puntos onde prácticamente non choveu nada, sobre todo en puntos das provincias de Lugo e Ourense, e tivemos zonas onde as cantidades de precipitación, bueno, pois xa foron unha cantidade significativa, non? Valores que caeron pola mañán en puntos, bueno, que incluso superaron os 20 litros por metro cuadrado, sobre todo en zonas das provincias da Coruña e de Pontevedra, especialmente nesa fachada atlántica, non? En todo caso, xa non temos precipitacións nas próximas horas, onde choveu pola mañán, pois xa agora vemos que está o ambiente completamente distinto, non solamente parado de chover, sino que xa vemos o sol, se están abrindo importantes claros, así que, bueno, pois temos un ambiente para esta tarde de ceos moi abertos, en precipitacións, e de temperaturas que, bueno, pois claro, non dan tempo a que suba demasiado, hoxe de novo con máxima as máximas de Galicia situadas na Mariña de Lugo, onde pues, chegaron a 22, 23 graus, foron as temperaturas máis altas de Galicia. No resto de Galicia, pues, agora mesmo, valores que están polos 17, 20 graus, valores en xeral bastante suaves. Pero bueno, en todo caso, decir que esta tendencia cara a tempo seco que estamos tendo esta tarde vai a continuar mañán, que xa vai a ser un día claramente anticiclónico, e aparte mañán sí que xa vai a ir entrando aire cálido, e polo tanto, bueno, despois desta serie de días que levamos con temperaturas baixas para a época do ano, mañán sí que confirmamos que vamos a ter valores, dende logo, máis cálidos.
0: Bueno, entón o anticiclón vai vir en maio, non? Vámoslo ter esta semana.
1: Sí, sí, os próximos días, non é unha situación estrictamente anticiclónica, pero bueno, en todo caso, digo porque non vai haber ventos do nordés, sino que mañana incluso vai haber ventos do sur, pero bueno, en todo caso, sí que vamos a ter unha situación meteorológica estable, de sol, sen chuvias, que permite que entre aire cálido, ¿no? Entonces estamos falando mañán de temperaturas que xa no interior de Galicia van pasar dos 25 graus, é verdade que na costa van a quedar agradables, pero máis ben polos 22, 23, e o xoves xa nos imos a rozar os 30 graus, ¿no? En puntos da provincia de Lugo, provincia de Ourense, interior da provincia da Coruña, bueno, pois o xoves vai a ser un día de calor forte, polo tanto, bueno, pois xa vedes, ¿no? Unha montaña rusa de temperaturas, despois destes días tan frescos, pois iremos cada valor bastante máis cálidos.
0: Tenemos tempo ese que comentas, María, e sin embargo non vai haber ese vento do nordés que nos tenga acostumados a que, por exemplo, que comentas, pues nas Rías Baixas teñamos ou en Ourense máis temperatura que, por exemplo, na Mariña ou na costa da Coruña, non? Ao non haber eses ventos do nordés, tamén vai haber temperaturas altas no norte da comunidade, preto do mar.
1: Claro, claro, efectivamente. Bueno, lógicamente, sempre pues, se vai a chegar a máis a temperatura en Ourense que, por exemplo, en Malpica. Pero, en todo caso, en toda Galicia es que se vai a notar ese aire cálido porque non hai vento do nordés. Por decía que non era un anticiclón de verdad. É máis ben unha situación estable entre anticiclón e borrasca. O que pasa, bueno, que estamos aí nunha situación tranquila sin que nos afecten as frontes e, pues, que a colocación adecuada de anticiclóns e borrascas como para que entre este aire cálido. Mañá notaremos lo máis. He pasado moito máis. Efectivamente, a pregunta que me dís, bueno, pues estamos dando no norte da provincia de Lugo 28, 29 graus, na Coruña, en Ferrol, tamén podemos estar subindo dos 25, é dicir, tamén se vai a notar aí a calor, aínda que, lóxicamente, pues, o mellor Monforte, ou Berín, ou Ourense, pues está nos 32 graus. Non se vai a chegar a 32 no norte, pero sí se vai pasar de 25, que tamén é calor.
0: Bueno, entón os paraguas, no que queda de semana, poderemos guardalos.
1: A ver, vamos a poñerlle unha interrogación moi grande a fin de semana.
0: Pero se decía que queda de semana, ata o venres.
1: A de luns a venres, sí. Aí sí, a fin de semana tenernos muy despistados, porque a veces los modelos dan que se aguante estabilidad, otras veces los modelos dan que precisamente debido a las altas temperaturas ya se empieza a formar un poquillo de tormenta, de inestabilidad, de chaparrón. Bueno, pues entonces todavía me cedo para asegurar o que vaya a pasar a fin de semana. Sí, efectivamente, como ben dís, o que queda de luns a venres, pues situación de tranquilidade atmosférica, pues a noticia está pues en esas subidas temperaturas, non? Que estamos con valores baixos. Ollo que esta noite ainda vai facer bastante frío. Mañán vai ser un día de bastante contraste térmico, porque esta noite, como vamos a quedar co ceo despexado, bueno, vamos a ter temperaturas, sobre todo no interior de Galicia, 4, 5, 6 de mínima, é bastante fresco.
0: Sí.
1: Pero recuperaremos bastante despois polo día ca entrada de ese aire cálido. Así que ainda frío esta próxima madrugada, despois días cálidos, e iremos falando, como vamos falando a largo da semana, xa para concretar exactamente a ver que pasa ca fin de semana, a ver se si vamos ter chaparrón ou vamos a quedar sin chubascos.
0: Bueno, iremos falando día a día, carpe diem, sí. De momento nos quedamos con que a partir de mañá xa quitamos esas chaquetas, que estamos moi abrigados estes días, e ata o venres, sí. Pois tenemos máis calorciño que nos virá moi ben, e o paraguas guardado, logo xa iremos falando. Vale, María.
1: Perfecto.
0: Moitas grazas, unha aperta.
1: Vale, ata loguiño, chao.
0: Ata logo. Bueno, pues el tiempo que, como os decía, tiende a mejorar, y como bien nos informaba María Souto de Meteo Galicia, ya veremos qué pasa para fin de semana. Es verdad que la primavera es una temporada realmente inestable y nunca sabemos pues lo que nos depara y lo que puede pasar, ¿no? Porque ya ves cuántas tormentas tuvimos, temperaturas altas, temperaturas bajas, que si lluvia un día, que si sol otro día, mucha variedad, lo que tiene la primavera, ¿no? Vamos a comenzar, como siempre, con música, porque el grandísimo Ricky Martin está actualizando y reinventando sus grandes éxitos. Ha sacado una nueva versión del tema Vuelve, que es una reversión en ritmo de cumbia, lanzada por el propio cantante puertorriqueño junto con la artista argentina Tini y el grupo mexicano Los Ángeles Azules. Transforma así Ricky Martin esta icónica balada pop de 1998 en un tema festivo, incorporando percusiones y metales característicos de la cumbia, eso sí, manteniendo intacto el sentido original escrito por Franco De Vita, que narra el vacío y la desesperación por la ausencia de un amor perdido. Así suena esta nueva versión del Vuelve de Ricky Martin.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Las 12, Ana Mena y Belinda, que nos pedía José Manuel desde Monforte. Antes se le cortaba a Carmen de Mos, pero la tenemos de nuevo por ahí. Hola, Carmen.
2: Hola.
1: A ver ahora.
2: Tanto intenté que está... Eso, o sea, eu, cando che dixen dos huevos, bueno, os huevos de Mos, pero os huevos non, o sea, Mos non é este Mos de aquí, me parece.
1: Si estás
2: no
1: Mos de Vigo.
2: Sí,
1: ah, claro.
2: Mos cercano a Vigo.
1: Claro, entonces esas as galiñas de Mos é de outro Mos da Terra Chá, unha parroquia de Lugo.
2: Me parece que sí, claro, claro. Me parece que sí, entón eu dicía, che, como vos escoito todos os días, e a haber 15 días ou 3 semanas, Isabel de Celanova decía, che, cos huevos que eran riquísimos de aquela maneira, dixo yo, pero non dixeron con pan de millo, porque a mí con pan de millo me encantan fritos, e despois botarlle pan de millo, me encanta.
1: E mollas o pan de millo aí na...
2: Sí, na a camiga.
1: Camiga todo.
2: Para mí é un manjar. O que pasa que tamén abre unha bomba posta mal.
1: Bueno, depende a que hora se tome, logo hai que moverse un poquinho, pero bueno, a verdad
2: bueno,
1: que...
2: sí, ahora os estamos, porque a mí o pan de millo me encanta, pero bueno, ahora xa...
1: É rico,
2: sí, é que vos escuito todas as tardes, todas, non son, pero xe que foi incapaz de me rabias porque se cortou.
1: Claro, pero mira, te enganchaste dúas veces, mira que ben, muller, polo menos.
2: Sí, agora xa estaba en duda, dixo eu, non sei se podrén chamar outra vez.
1: Pues mira, foi posible, que ben, que ben.
2: No, se podrén chamar outra vez, quero dicir, como xa chamaron a vez, pero claro, como non pedir a canción, sabes?
1: Non pediche, ah, claro, pensabas que non podías volver a entrar outra vez.
2: Exactamente.
1: Ah, sin problema, claro, claro, porque quedou aí a conversación, non sabemos a canción ni nada, claro que sí, muller, por suposto. Mellor que chamaras pues, que podías
2: si
1: entrar.
2: Algo, quería algo das Malvelas.
1: De Malvela, vale.
2: Sí.
1: Pois temos, temos, cal che gusta.
2: Pois casi todas, porque somos aquí casi veciñas.
1: Ah, sí.
2: Sí.
1: Pois mira, temos a gota d'auga, temos trubisquei.
2: A gota de agua.
1: Esa, gusta,
2: a gota
1: esa.
2: De agua.
1: Sí, sí, sí, vale.
2: Mira, vai para todo o mundo, para esta gran familia de Radio Voz. Para Polita de Vigo, para todos que nos escritos, para Isabel de Celanova, pero para todos, non para todos. E gracias porque nos facedes unhas tardes moi amenas.
1: Gracias a ti, Carmen, por escoitarnos cada tarde, de verdad, moitas gracias. Non sabemos que hai moita xente que, na que non collades línea, que estades aí. Eso demostran os datos, as
2: non
1: cifras.
2: Non son capaz, perdíxeño, hoxe teño que entrar outra vez. Inda que estea aquí toda a tarde sentada.
1: Pois ben, fixeche, ves como intentando seguido, ao final é posible, é posible. Pois a ver se si non tardamos tanto e nos chamas con máis frecuencia, vale?
2: Muy bien, un abrazo para todos.
1: Outro para ti, Carmen, graciñas. Chao, chao.
2: Ata
1: luego.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Un elefante nunha habitación parece imposible de ignorar, pero tamén parece imposible ignorar o problema da conducta suicida. E facémolo. Para pedir axuda, para apoiar, para desestigmatizar, falemos. Se o necesitas, chama ao 024. Da conducta suicida, temos que falar. Xunta de Galicia.
2: Que importante é a vida de barrio.
3: Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
4: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
3: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
4: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
5: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.
6: Y desde Ribeira nos llega la nota de voz que nos envía Manuel. Lo escuchamos.
7: Hola, Susana y oyentes de la tarde estuva. Buenas tardes. Son Manuel de Santa Uxía de Ribeira. Quería, se podes, poñer unha canción de unha señora que se quere confesar. Creo que se titula Yo Quiero Confesarme, de Isabela Pantoja. Para todos que yo guste. Veña, saludiños para todos. Hasta semanilla. Veña, chao.

0: para Lucía Saavedra. E tamén para unha compañera que anda por aquí.
1: Vale, pois poñémola, e sobre todo tamén para o teu bisnetiño, poñemos estas jotas extremeñas de Leo Rubio. Vale, Antonio, gracias por chamarnos. Vale.
0: Pois, eu te quero a pé do cañón todos os días.
1: Así me gusta, moitas gracias.
0: Eso.
1: Non falles, vale?
0: O que pasa é que plantar eso é complicado.
1: Bueno, pero non é imposible, se non é un día e outro, mírase como un trache, non hai problema.
0: Vale.
1: Vale. Cuídate, vale. Antonio, ata a próxima.
0: Hala.
1: Chao.

0: Que importante é a vida de barrio.
1: Esa na que a xente te chama polo teu nome e tía eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
1: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
2: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.